turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Feel Good Station.
1: Aș da totul pe nimic și tot aș fi fericit.

videoclipurile, noi nici nu mai țin minte cum era. Țin minte parcă ea dansa prin iarbă, ninja, nu mai știu ce. Iar el era pe lângă niște uzine. E-Type, I just wanna be with you, are peste 50 de ani.

trezit în voce. Mi-a făcut plăcere să reascult E-Type, I Just Wanna Be With You la radio. Feel Good Radio. Active FM.

0: că matinalul este deschis de la această oră. Bună dimineața tuturor, de vreme, dar e liniște deocamdată. Fără trafic, doar gânduri, planuri. Ținem ritmul de acum.
1: Intră acum pe radioregional.ro.
2: Active FM. iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.

0: asculta voi muzica dimineața prin casă, dar mie se, dacă mă trezesc cu noaptea în cap. Da, dacă pot eu pe la 4 dimineața, sigur puteți și voi după ora 5. Mă uitam și la calitatea aerului slabă. În orașul Iași, de exemplu, aerul a atins un nivel de poluare ridicat și nu este sănătos pentru grupurile de persoane sensibile, ci că ar trebui să reducem timpul petrecut afară dacă simțim dificultăți în respirație sau iritarea gâtului. Iar dacă mă uit la Vatra Dornei, apropo de calitatea aerului, aici spune așa: excelentă este calitatea aerului. Asta se spune la Vatra Dornei. Majoritatea persoanelor se bucură de calitatea aerului în Vatra Dornei și nu numai, de obicei la munte. Ar trebui să vă bucurați de activitățile voastre normale în aer liber. Ai, ce frumos! Da, na, oamenii nici polen de ambrozie. Praf, zgură. Poate, iese și pe acolo. Ok, bună dimineața. Am zis să vă spun așa cum stăm cu calitatea aerului. Nu v-a plăcut?
1: De echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi. Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
3: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
3: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791 301 111. 1.
6: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!

bună dimineața! Bine că am reușit să mă trezesc! Aplauzele sunt pentru mine, am înțeles? Yep! Hai, bună dimineața tuturor! Da, live suntem aici la radio! Yep! Stați să mă trezesc cu melodia aceasta, că nu pot! Am în fiecare dimineață

întrebați. Nu mă întrebați de la ce m-am luat cu această piesă. Am zis să strigăm pe Alin, că e un ascultător aici. Alin, ce m-a salutat deja. Măi, omule, la ora aceasta... Întâmplător m-am uitat pe WhatsApp, bineînțeles că ne uităm pe WhatsApp, avem și butonul de WhatsApp deschis, intrați pe radioregional.ro și îl găsiți acolo.

0: Sperăm că s-a trezit și Alin, care Alin, nu știu, și prea dimineață și prea după ora 5 e momentul acela în care orașul se pare că încă își caută cheile, știu eu, șosetele pereche sau ce mai căutați voi pe acasă. Dacă sunteți în bucătărie, în mașină sau pe la muncă, vă salut, dați-ne și nouă de știre de unde ne ascultați și care e planul vostru de supraviețuire pentru astăzi, pentru că noi îl căutăm încă. O cafea, un playlist, ceva simplu sau pur și simplu încăpățânarea cu care venim la serviciu și ne iese cam aproape în fiecare zi. Dar nu ne grăbim, facem primul lucru și restul se așează. Bem apă, mâncăm ceva normal și nu transformăm o problemă mică în serial, nu. Nu, nu. Hai să zicem că ne-am trezit puțin. Alo, Rădana, dacă ați pierdut știrile de ieri. Da, și Alin, Alin. Vreun Alin, pe recepție să ne dea de știre direct pe WhatsApp. Da, bună dimineața. Haide, gata. Hai să ascultăm niște știri. All the vibes. Good vibes. Your station.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
3: Da, unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
4: Duc casa la spălat!
3: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
5: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Home Detailing.
6: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
7: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
8: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
9: Aș vrea...
8: Da, realion.ro.
9: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
8: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
9: Aș vrea și pere...
8: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
9: Dar eu am încălzit...
8: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
9: Aș vrea și la ex...
8: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
9: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
8: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
10: Kaboom!
11: Kaboom!
10: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
12: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
7: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
12: Ai o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
13: Number one for all the hits.
14: All the hits, every day.
15: All the vibes.
16: Good vibes.
17: Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineață, 8 octombrie, de la ora 6, odată cu citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Cuvioasei Parascheva și al Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat din interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. În data de 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârșită începând cu ora 9 pe un podium amplasat la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Amintim că și anul acesta, ca măsură de informare, se pun la dispoziție două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului organizat la Iași. De asemenea, în zilele de pelerinaj, pe portalul doxologia.ro și site-ul mmb.ro va fi afișat în timp real locul unde se află capătul rândului pelerinilor. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava se află în discuții pentru a deveni partener în proiectul Daria de depistare timpurie a cancerului de sân. Proiectul se va derula până în decembrie 2029 și urmărește diagnosticarea bolii în stadii incipiente, faze în care șansele de vindecare depășesc 90%. Managerul Spitalului Sucevean, Larisa Blanar, a precizat că unitatea medicală va asigura gratuit toate mamografiile solicitate de pacientele din program, ceea ce ar putea însemna câteva mii de femei din categorii vulnerabile. În cazul în care investigațiile inițiale indică suspiciuni, prin spitalele publice incluse în proiect se vor asigura de asemenea gratuit ecografii mamare, puncții și biopsii, precum și includerea în Programul Național de Tratament al Cancerului. La nivel național, proiectul beneficiază de o finanțare de peste 260 de milioane de lei prin Programul Sănătate din Fondul Social European și este coordonat la nivel național de Institutul Oncologic din Cluj. Pentru zona Moldovei, coordonator este echipa de la Institutul Regional de Oncologie Iași, care acoperă județele Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău, Neamț și Suceava. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul de definitivat în 2027 mai au timp până vineri 9 octombrie să se înscrie la unitatea de învățământ unde predau. Dosarul trebuie să conțină fișa de înscriere, copiile actelor de studii și foaia matriculă sau suplimentul la diplomă, documentele care atestă pregătirea psihopedagogică și metodică, dar și copia actului de identitate. În funcție de situație, candidații trebuie să depună și adeverințe privind calificativul obținut, vechimea la catedră și achitarea taxei de înscriere. După înscriere, în perioada 12-23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. Candidații trebuie să susțină două inspecții de specialitate până pe 28 mai 2027. Proba scrisă este programată pe 6 iulie anul viitor, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 21 iulie. Pentru promovarea examenului, media minimă este 8. Cadrele didactice care promovează definitivatul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar și ies din etapa de debutant în cariera didactică. Selecționata României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 pe Arena Națională din București în grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal. Sub conducerea selecționerului Gică Hagi, tricolorii au suferit 4 înfrângeri consecutive în primele meciuri disputate până acum. Astfel, după primele 4 meciuri, România este ultima în grupă cu 0 puncte. Naționala mai are de disputat 2 partide luna noiembrie pentru a încheia faza grupelor cu Polonia și Bosnia-Herțegovina. UEFA a modificat regulamentul, iar ultima clasată din ligile B nu mai retrogradează direct în Liga C. România păstrează șanse matematice de a prinde locul 3, dar are nevoie de victorii pe linie în ultimele două etape. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Active FM.
2: Se ascultă aici.
3: De nuevo aquí Rodríguez Patín.
4: Muy bien.

0: față de Uniunea Europeană este în scădere. Dar contează ce simt ei pentru instituțiile statului. Potrivit unui recent sondaj, sprijinul pentru apartenența Estoniei la Uniunea Europeană a coborât undeva la 73%, poate cel mai redus din ultimii ani. În același timp, estonienii declară mai multă încredere în propriile instituții. Încrederea în guvern a urcat și ea, și în Parlament, și cea mai mare creștere este la președinte. Ai, ai, ai. Dar avansul fiind mai pronunțat în rândul rezidenților non-estonieni. Asta dacă tot am ascultat știrile de pe la noi, ce se mai întâmplă, cum se mai întâmplă. Da, interesant parcurs cu ceea ce se întâmplă acolo. Ați fost vreodată în Estonia? Ați văzut ce? Cum? A fost cineva în Estonia de pe aici? Nu. Da, vreți să vă duceți?
1: Da, vreau.
0: Unii da, alții nu. Da, chiar am să mă interesez ce e de văzut în Estonia. M-a atras. Ce anume?
1: Tallinn, Bor, Tartu.
0: Ce e? Sunt acestea?
1: Tallinn, capitala, Tartu este capitala culturală Estonia.
0: Aha, ok.
1: Ai ceva lucru de văzut.
0: Și în afară de istorie, mai e ceva? De văzut? Nu știu, ceva, un club pe acolo?
1: Bere foarte ieftină.
0: O bere ieftină.
1: Mai ieftină decât în Finlanda.
0: Mai ieftină decât în Finlanda?
1: Da.
0: Ok, bun. Dar tu de unde știi atâtea lucruri?
1: Research
0: deocamdată. Da, bine, gata, m-am convins. Istorie și bere mai ieftină decât în Finlanda. Ok, da, dacă nu aveți peste 18 ani, nu aveți ce să căutați acolo deocamdată. Revenim. Number one. Active.

0: foarte bine, îmi pun gândurile în ordine, pentru că gândurile zboară peste tot.
1: Da, și ale mele, în vacanță, cam acolo zboară.
0: Zboară, dar zboară unde vrem noi sau unde sunt duse de alți factori externi?
1: Nu știu, tu să ne povestești.
0: Da, de multe ori gândurile noastre sunt de fapt modificate de către mulți factori perturbatori din jur. Și atunci când se întâmplă asta, consumă foarte multă energie. Tot ce înseamnă social media, toate emisiunile pe care le urmărim sau tot ceea ce ne consumă multă energie cerebrală, toate astea ne fură energia și nu ne mai rămâne suficientă pentru lucrurile pe care vrem cu adevărat să le facem, pe care ne le propunem să le facem și vreau să, să ne facem și eu pe mine, dar și pe voi, să ne fim toți conștienți că orice proces cognitiv, orice proces mental consumă energie. Dacă îmi propun să am o viață sănătoasă, să am un plan, un program, să mă apuc de sport, să gătesc sănătos sau orice altceva, îmi propun să citesc, să așa, toate lucrurile astea au nevoie de energie, dar eu dacă risipesc energia pe multe alte lucruri, normal că la sfârșitul zilei, când mi-am pus eu un program să fac una și alta, nu mai îmi rămâne
1: energie. Nici energie, nici nimic.
0: Nu mai rămâne. Și atunci, tocmai la cele ore de după amiază, suntem mai tentați să cădem pradă ispitelor. Da? Dacă am zis, hai să mă apuc de o dietă, să țin post sau eu știu ce, orice altceva, sau să mă apuc de sală și mi-am pus sala la ora 6-7 seara, dar după o zi întreagă în care creierul meu a fost surexcitat, cu siguranță nu va mai fi motivație, nu va mai fi energie să mai fac încă ceva cu care nu sunt obișnuit. Deci lucrurile cu care nu suntem încă obișnuiți necesită mai multă energie, de aceea trebuie să le acordăm timp și spațiu, să le acordăm importanță până când ele devin automatisme.
1: Da. Cezar, eu sala mi-am pus-o la ora 3, să știi.
0: E bine. Deci până la ora 3 să mai lași și ceva energie. Nu te surescitezi până atunci.
1: Bine, mulțumesc tare mult, Cezar Amititeloae, doctor Cezar. Așa îl găsiți în mediul online. Bună dimineața tuturor.
2: Ești în Feel Good Station cu Ioana. All the
3: vibes. Good vibes.
2: Active. Your station.
4: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
5: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale. La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
6: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
5: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succes. Succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
7: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
8: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu

0: telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: La Stone Grill Bojorita, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorita, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu carduri și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
6: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
7: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în Gura Humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
5: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
8: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
9: Acum un an.
8: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
9: Cu ce cine?
8: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
2: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
8: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani,

Bun găsit la Radarul de Media. Am vorbit de multe ori la radio despre elevii români care aleg să studieze în străinătate și din acest motiv astăzi vom povesti despre cei care vin din afara țării în România. Reîntoarcerea acasă reprezintă o transformare profundă pentru copiii românilor din diaspora, un proces complex care îmbină entuziasmul redescoperirii rădăcinilor cu provocările majore de adaptare la o nouă realitate socială și educațională. După ani petrecuți în țări precum Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, acești copii pășesc într-o lume care le este în același timp familiară din poveștile părinților, dar complet nouă prin experiența de zi cu zi. Pentru mulți dintre acești copii, mutarea în România înseamnă trecerea de la statutul de străin în țara natală la cel de nou venit în țara de origine a familiei. Cei mai mulți se confruntă în primul rând cu bariera lingvistică. Chiar dacă vorbesc limba română în familie, limbajul academic, scrisul corect și termenii tehnici folosiți la școală devin obstacole care le testează rezistența emoțională. Integrarea în sistemul românesc de învățământ devine astfel un efort dublu. Ei trebuie să țină pasul cu materia și simultan să își perfecționeze vocabularul. Peste 20.000 de copii relocați din străinătate au fost înscriși în școlile de stat în ultimii ani, forțând sistemul nostru de învățământ să dezvolte măsuri specifice de sprijin. Dar noi românii la teorie suntem geniali, practica ne omoară. În școlile din România, tratamentul și integrarea elevilor străini reprezintă o realitate complexă, marcată de o discrepanță majoră între bunele intenții și resursele practice din teren. Limba română este principalul obstacol, iar de cele mai multe ori, elevii străini sunt lăsați în ultimele bănci să asculte, fiind rare ori implicați activ în procesul educațional din timpul orelor. Legislația prevede că acești copii beneficiază de ore suplimentare de limbă, cultură și civilizație română în paralel cu programa școlară. Iar prin niște proiecte naționale, precum platforma CRED, profesorii au acces la resurse educaționale adaptate pentru învățarea remedială, adică pentru recuperări. Deși cadrul legal este bine intenționat, realitatea din teren scoate la iveală câteva vulnerabilități majore raportate frecvent de asociațiile de părinți. Adică mulți profesori din școlile de masă nu sunt instruiți specific pentru a preda română ca limbă străină. Din cauza lipsei orelor de sprijin individualizat în unele școli, părinții ajung adesea să acopere decalajul educațional prin meditații private plătite cu bani grei. Sistemul românesc rămâne abstract și bazat pe memorare, fiind un șoc pentru copiii obișnuiți cu modelele educaționale mai flexibile și interactive din Europa de Vest. Confruntarea dintre copiii repatriați și profesorii rigizi sau refractari reprezintă una dintre cele mai dureroase fațete ale procesului de integrare. Deși mulți dascăli îi primesc pe noi elevi cu brațele deschise, există o categorie de cadre didactice care manifestă o ostilitate fățișă sau mascată față de acești copii. Acest fenomen nu este doar o problemă de pedagogie, ci una de mentalitate. Copiii crescuți în sisteme educaționale vestice sunt încurajați să pună întrebări, să contrazică argumentat profesorul și să aibă inițiativă. Ori în România, unii profesori de modă veche percep această atitudine nu ca pe o calitate, ci ca pe o lipsă de respect. Evaluarea rigidă, bazată pe memorare mecanică și detalii abstracte, devine o armă. Elevul venit din diaspora este rapid catalogat drept rămas în urmă, ignorându-se complet bagajul cultural și lingvistic superior pe care îl deține. Iar lista discrepanților e lungă. Însă, ca și concluzie, copiii românilor care se întorc în țară nu sunt doar niște simpli elevi care își schimbă adresa. Ei reprezintă o resursă extraordinară pentru viitorul României, un pod cultural între societatea românească și restul Europei. Și cu ghidajul potrivit, acești copii pot schimba mentalități, deoarece mereu își vor trăi viața între două lumi pe care le vor lua ca atare. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!

0: every day.
1: Da unde te duci, băi, pe cală cu ușa în spate?
2: E, duc casa la spălat!
1: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate, totul strălucește.
3: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
1: Atenție, gura humorului! Chalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Chalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Chalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Chalet 173. Chalet 173, nelimitat de gustos.
4: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
1: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
6: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Scout e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Municipiul Iași a scos la licitație servicii de supervizare a lucrărilor care vor schimba infrastructura de tramvai dintre Podul Roșu și Anastasie Panu. Până acum și-au depus ofertele 3 companii, iar contractul este estimat la aproximativ 206.000 de euro. Supervizorul va trebui să urmărească un șantier în care sunt prevăzute lucrări complexe de modernizare și extinderea rețelei de tramvai. Pentru lucrările propriu-zise, primăria Iași a relansat în luna iulie licitația cu o valoare estimată la 94 de milioane de lei. Prima procedură fusese lansată în martie și primise o ofertă din partea unei asocieri de firme, însă primăria Iași a anulat licitația fără să ofere la acel moment o explicație publică. Proiectul prevede reabilitarea aproximativ 1700 de metri de cale simplă de rulare și extinderea rețelei cu încă 1000 de metri pe axa Sfântul Lazar Anastasie Panu. Noua infrastructură urmărește să creeze o legătură directă între cartierele rezidențiale din sud și zona Palace Sfântul Lazar. Compania județeană Apaserv Neamț a fost sancționată de Protecția Consumatorilor în urma problemelor repetate privind furnizarea apei în Târgu Neamț și 5 comune din zonă. Inspectorii de control au dispus și acordarea unor bonificații consumatorilor casnici afectați în perioada iulie-septembrie contractul de furnizare, prevăzând o reducere de 30% pe lună în cazul nefurnizării apei la parametrii stabiliți. Potrivit Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț, verificările au fost declanșate în urma informațiilor apărute în spațiul public, a sesizărilor primite și a disfuncționalităților majore în furnizarea serviciului de alimentare cu apă. Comisarii au constatat că întreruperile și restricționările frecvente au afectat grav populația din Târgu Neamț și din comunele Agapia, Bălțătești, Grumăzești, Răucești și Vânător Neamț. Însă, procesul verbal de contravenție poate fi contestat de APASERV în termen de 15 zile de la comunicare. În cazul unei contestații, executarea măsurilor dispuse se suspendă până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Protecția Consumatorilor Neamț anunță că va continua monitorizarea serviciilor publice esențiale și a modului în care sunt respectate drepturile consumatorilor. În județul Suceava se desfășoară o acțiune de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare, indiferent de deținător. Controlul este organizat la solicitarea Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență transmisă Prefecturii Suceava. Obiectivul acțiunii este evaluarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice, identificarea eventualelor deficiențe și stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea capacității de protecție împotriva inundațiilor. Prefectul de Suceava, Bogdan Păstrăv, a subliniat importanța unei verificări riguroase a tuturor construcțiilor cu rol de apărare și a remedierii cu prioritate a deficiențelor identificate, astfel încât acestea să își poată îndeplini rolul de protejare a comunităților și a bunurilor. Consiliul Județean Iași a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 4 din centura ocolitoare a Iașului, unul dintre cele mai importante segmente ale proiectului, menit să creeze o alternativă pentru traficul din jurul municipiului. Președintele CJ Iași, Costel Alexe, anunță mobilizarea constructorului și promite că autoritățile vor urmări atent evoluția investiției. Lotul 4 are aproape 20 de kilometri și este împărțit în 3 tronsoane care vor lega zona Ciurea de Bârnova și Tomești. Contractul pentru execuție a fost semnat în iulie, valoarea fiind de aproape 70 de milioane de lei, iar constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor. Proiectul complet al centurii Iașului are o lungime de aproximativ 70 de kilometri, iar valoarea estimată depășește 260 de milioane de lei. Finanțarea nerambursabilă este asigurată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

7. Știu că deja începeți să vă duceți prin trafic, dar acum spuneți cum sunteți în această dimineață la volan. Pe ce vibe sunteți? Cu ce energie v-ați început ziua? Noi suntem de la 5 dimineața aici și povestim tot felul de lucruri pe care le vom face în weekend. Ne inspirăm unii pe alții. Asta facem noi de dimineață. Cu inspirația, rămânem doar cu inspirația până la urmă. Number one for all the hits. All the hits, every day.

Bună dimineața, ne spune Adi. Săptămâna aceasta am făcut performanță. Să știți că am ajuns de fiecare dată la timp la serviciu. Sunt din Iași și doar pentru că am plecat cu 40 de minute mai devreme, n-am întârziat. Ai, 40. Eu, dacă tu pleci după ora 7, eu ieri am plecat când am plecat și n-am întârziat, pentru că omul de la taxi se bucura că se circulă bine. Ce bine se circulă la această oră. Și el se plimba mai mult, dar eu aveam treabă. Trebuie să ajung la radio. Ok, am făcut ceva bun, n-am claxonat deloc nici ieri. Astăzi mi-am pierdut puțin controlul la sens.

dar am prins toate roșiile din oraș, deci universul a compensat. Planul e simplu, plec ori de vreme, ori deloc. N-am înțeles asta, ori de vreme. Ei, unde pleci, ori de vreme, ori deloc? Poate de vreme sau de... nu știu. Ok, nu fugi de vreme. Bine, îmi povestești tu, da? Scrie acolo pe WhatsApp. Butonul de WhatsApp vă stă la dispoziție. Intrați pe radioregional.ro și aveți acolo un buton de WhatsApp. Ne scrieți direct, da?

0: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
1: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
0: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.

0: 13 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
3: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
4: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
0: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziarul de Iași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
4: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
2: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți. Fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă.
5: Number one for all the hits.
6: All the hits every day.
7: Active. Your station.

7:34. Bună dimineața din nou. Da. Cum e vremea astăzi? Ci că e mai cald, nu? Da, bateria de la mașină tot și-a făcut de cap dimineață. Chiar dacă a fost mai cald, asta e, nu nimic. Trebuia schimbată. Se cerea schimbată. Da, aveți și voi grijă la baterii, că vine sezonul rece, dar și la cauciucuri, că nu știi niciodată când îți vor trebui. Cauciucuri de iarnă. Trecem și la ora de iarnă.

la ora 8 atunci. Da, bună dimineața, foarte bine ne-am descurcat în această dimineață. Parcă se circulă bine, sau cel puțin din ce m-am mai plimbat eu așa și am văzut că am vrut să vin cu niște informații către voi. Sau mi se pare, am fost pe repede.

foarte bine v-ați descurcat. Eu v-am auzit cum cântați acolo în mașini. V-am auzit foarte bine. Ok, bună dimineața. Avem la Iași 10 grade Celsius, la Suceava 11 grade, la Vatra Donei 2 grade, la Târgu Neamț 6 grade, 5 grade la Gura Humorului și Câmpul Lung Moldovanesc. Și pe unde ne mai auzim? Meteoromania.ro. De aici vă puteți lua informațiile pentru astăzi. O maximă de 23 de grade Celsius, mâine 26 de grade, după care iar vine puțin frig. Vine iar, vine iar frigul, iar. Da, să ascultăm niște muzică așa, să ne revenim. N-am ajuns la cafea în această dimineață, recunosc. Am mâncat mai întâi, am băut apă, m-am hidratat și apoi cafea. Am înțeles, domnul doctor, cum să nu?

0: Ioana.
1: Mulțumesc.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
4: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
3: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
5: All the vibes.
6: Good vibes.
7: Active. Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Primarul Iașiului Mihai Chirica a fost pus sub acuzare de DNA în dosarul păcurii de la Iași. Primarul este acuzat de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave într-un dosar care vizează dispariția 540 de tone de păcure din rezerva de stat depozitată la Termoservice Iași. Procurorii îl acuză pe Chirica că ar fi aprobat plata peste 2 milioane de lei în calitate de primar al municipiului și ordonator principal de credite, încălcând dispozițiile legale. În dosar sunt cercetați 9 funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate ale primăriei Iași. În același timp, procurorii susțin că plata ar fi reprezentat un folos necuvenit pentru administrația națională a rezervelor de stat și probleme speciale, care ar fi încasat suma și ar fi putut regulariza scriptic diminuarea stocului de rezervă de stat. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii DNA au dispus sechestru asupra unor bunuri imobile aparținând lui Mihai Chirica, precum și asupra unor bunuri aparținând altor persoane cercetate în dosar. Dosarul se află în continuare în faza de urmărire penală. Sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din centrul municipiului Suceava a fost modernizat. Președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan a declarat că imobilul a fost lăsat în paragină, având fațada degradată, apă infiltrată în subsol, tencuială desprinsă, pereți și tavane deteriorate. Reabilitarea a fost finanțată de Consiliul Județean Suceava, care a alocat bani și pentru modernizarea corpului B al Bibliotecii Bucovinei, aflată în imediată apropiere, și a atras fonduri europene pentru reabilitarea energetică a altor 4 clădiri publice din Suceava. La 3 dintre ele, lucrările au început deja. Este vorba de Muzeul de Științele Naturii și clădirea de pe Alea Ion Grămadă, fosta casa prieteniei, iar la sfârșitul acestei săptămâni va fi deschis șantierul și la imobilul de pe strada Vasile Bumbac. Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la vernisajul expoziției Tabăra de Pictură, Mănăstirea Humorului 2026, care va avea loc vineri 9 octombrie de la ora 13 în foaierul Muzeului de Istorie din Suceava. Expoziția va fi prezentată de criticul de artă bucureștean Marius Tița. Ajunsă la cea de-a 14-a ediție, Tabăra de Pictură de la Mănăstirea Humorului reunește 15 artiști plastici din România și Ucraina. Proiectul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu UAP România, filiala Suceava, cu aprobarea și finanțarea Consiliului Județean. Expoziția Tabăra de Pictură Mănăstirea Humorului poate fi vizitată în foaierul Muzeului de Istorie din Suceava pe parcursul lunii octombrie, iar accesul publicului este gratuit. Noua carte electronică de identitate poate fi folosită în paralel cu cardul de sănătate pentru accesarea serviciilor medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a început integrarea noilor acte de identitate în platforma informatică a asigurărilor. Astfel, cabinetele medicale, spitalele, farmaciile și distribuitorii de dispozitive medicale pot utiliza atât cardul de sănătate, cât și cartea electronică de identitate pentru autentificarea și validarea serviciilor. Autoritățile spun că măsura face parte dintr-o perioadă de tranziție și testare, iar pacienții nu ar trebui să întâmpine probleme la consultații, tratamente sau eliberarea rețetelor. Mai mult, dacă un serviciu nu este confirmat prin semnătură electronică, folosind unul din cele două documente, acesta nu va fi respins automat de la decontare. Un eventual mesaj de avertizare afișat de aplicații are în această etapă doar rol informativ. Unitățile medicale sunt încurajate să folosească ambele tipuri de carduri și să raporteze eventualele probleme tehnice. Piața asigurărilor din România a crescut cu 15% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, valoarea totală a primelor subscrise a ajuns la aproximativ 14 miliarde de lei. Cele mai multe dintre polițe sunt cele de asigurări generale, care reprezintă aproximativ 78% din volumul total al pieței. În același timp, polițele RCA au generat prime de aproximativ 6 miliarde de lei, cu 17% mai mult față de primele 6 luni din 2025. Creșterea pieței a fost susținută atât de societățile de asigurare autorizate de ASF, cât și de sucursalele companiilor care operează în România. ASF atrage atenția însă asupra evoluției ratei daunelor. Pentru asigurările generale, rata combinată a daunei a ajuns la peste 93% față de 89% în aceeași perioadă anului trecut. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Nu spune mai mult decât e cerut.

după weekend și tot nu-l prind. Adică suntem noi în zi de miercuri, dar mai avem treabă, nu? Pe unde ne ascultați? Mașină, la birou, acasă, pe drum, pe unde sunteți? Hai la cafeaua mea, că e așa de bună, da? Da, da, da! Tam, tam, tam! Miercuri aceasta pentru mine va fi deja bifată pe la ora 10. Mai avem puțin și putem spune oficial, ne îndreptăm spre weekend?

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: De echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi. Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
5: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
6: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
7: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii. Dar

0: spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Școala, grădinița și after school.
0: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
1: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
0: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
1: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare arond yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
3: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235 035 sau 235 036. Datis!
4: Number one for all the hits.
5: All the hits, every day.
6: Ioana, live.

de minute, bună dimineața de aici, avem știri imediat, e, gata, liniștiți-vă acolo, mai aveți și treabă, oameni buni, oamenii s-au bucat de dansat acum. Vă trece. Ok, da, Loredana, nu mai vine la știri, oameni, nici aici, mai dau piese din acestea. La Iași, autobuzul supraetajat e pus pe traseu cu ocazia manifestărilor dedicate hramului Sfintei Parascheva. Cetatea de scaun a Sucevei își închide temporar porțile și expoziție inedită la Muzeul Național al Bucovinei. Mai multe informații vor veni de la colega Loredana Țifac. Ne povestește, ne plimbă Loredana prin toată regiunea. Nu ne lasă deloc să stăm acasă. Da, și după aia noi venim obosiți de nu ne mai revenim până miercuri. Nu mai vreau niciun...

0: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată lansată în sprijinul sănătății tale.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
3: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
4: Kabum!
5: Kabum!
4: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
6: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, pe stil premium, Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
7: Școala Pozicea Lăfeg Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicea Lăfeg Education Suceava.
8: Ai auzit bine? Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
9: Vândut!
1: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
5: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
9: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Your station. Number one for all the hits.
12: All the hits every day.

0: De la colega Loredana Tifac, prezentă aici la radio. Am deschis ușa la emisie, pot intra toți colegii. Da, apropo de programul din această dimineață,
1: îmi cer scuze. Nu prea multe, dar câte îmi cer e valabile. La revedere.
0: Dacă aș putea să plec, aș pleca, dar mai am o oră de program.
1: Îmi cer scuze.
0: Da, nu prea,
1: nu prea multe, așa? Dar câte îmi cer e valabile.
0: Corect, da, corect. Hai, Loredana, vino la știri.

se învecheie dacă difuzam piesa de pe CD. Eu sunt tânără, adică poftiți, vă rog.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Compania de transport public Iași introduce pe anumite trasee autobuzul supraetajat cu ocazia manifestărilor dedicate sărbătorilor Iașului și a hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Vehiculul a fost achiziționat cu 150.000 de euro, are o capacitate de 70 de locuri și dispune de sisteme de traducere în căști pentru turiști. Directorul companiei, Cristian Stoica, a precizat că dacă situația o va impune, se va recurge la suplimentarea numărului de tramvaie și autobuze existente pe trasee. Acesta a amintit că cele mai mari probleme vor fi întâmpinate în zona bulevardului Carol I, unde au loc lucrări pe carosabil pentru înlocuirea căii de rulare a tramvaielor, ceea ce îngreunează circulația vehiculelor. Cetatea de Scaun a Sucevei își închide temporar porțile pentru vizitatori începând cu 12 octombrie pentru desfășurarea lucrărilor aferente etapei a patra de restaurare. Unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Bucovinei intră într-o nouă etapă de intervenții menite să contribuie la protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetății de Scaun. Reprezentanții obiectivului anunță că accesul vizitatorilor va fi suspendat pe perioada desfășurării lucrărilor, iar data redeschiderii va fi comunicată ulterior în funcție de evoluția proiectului, însă proiectele și atelierele dedicate copiilor și elevilor vor continua să se desfășoare la Casa Custodelui. Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la vernisajul expoziției de acuarelă și grafică Între Cer și Pământ, semnată de artiștii plastici bucureșteni Ion și Gabriela Drăghici. Vernisajul va avea loc vineri, de la ora 12, în sala Pod a Muzeului de Istorie din Suceava, de pe strada Ștefan cel Mare. Este al treilea an consecutiv în care Ion și Gabriela Drăghici își prezintă creațiile în fața iubitorilor de artă din Bucovina, consolidând o relație construită prin expozițiile anterioare. Expoziția reunește două universuri artistice distincte, dar complementare, unite prin preocuparea pentru expresivitate și prin explorarea relației dintre om, natură și spațiul înconjurător. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava. Fostul candidat Călin Georgescu a fost scos din arestul central și dus la sediul DIICOT, unde au avut loc percheziții informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate din casa celor doi soți din Mogoșoaia. Procurorii încearcă să refacă traseul celor peste 1 milion de euro presupus prejudiciu în dosarul în care este implicat fostul candidat la președinție. De asemenea, DIICOT a audiat-o pe Cristela Georgescu în calitate de martor. Prezența celor doi soți la DIICOT are loc în contextul continuării cercetărilor desfășurate de procurori în dosarul de înșelăciune cu prejudiciul de 1 milion de euro. Comisia pentru Constituționalitate solicită conducerii Senatului prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a raportului referitor la ancheta parlamentară privind circumstanțele întâlnirii dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu în biroul președintelui Senatului. Solicitarea vine în contextul în care cei doi nu s-au prezentat la audieri. La comisie nu au venit nici judecătorul CCR Cristian Deliorga sau șeful Camerei de Comerț Mihai Daraban, care au participat la un zbor privat în Mykonos, investigat de asemenea de comisie. Biroul permanent al Senatului trebuie să aloce plenului pentru vot solicitarea comisiei. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Ești în Feel Good Station cu Ioana.
2: Sunt aici de dimineață.

că astăzi va fi destul de cald conform meteoromania.ro, dar și mâine și mai cald, o maximă de 26 de grade Celsius mâine. Astăzi o maximă de 23 de grade, ne face să ne gândim așa la o toamnă cu mult soare, să fim romantici.

0: foarte bine. Ați fost puțin cu minți, nu foarte mult. Bună dimineața de aici.
1: Drop.
0: I Leave You, de când te aștept. Cine mai are chef de emisie, mâna sus? Eu n-am ridicat, să știi. Cine mai are chef de jobul lui?

9:18 minute, ne pregătim și de radarul de media imediat. Astăzi este ziua frapeului, nici că se putea un moment mai bun să vorbim despre cafea și dimineața și despre un frape. Când n-am băut un frape, am ajuns și prin Italia și prin Grecia, parcă n-aveau gust. Am știut unde să beau, să mai întreb pe oameni, că nu... Cea mai bună cafea am băut-o în România până acum. Nu m-a convins altceva, dar mai caut, să știți. Bună dimineața!

încearcă vreun talent așa de poet, e bine, putem să încercăm niște versuri. Da, am ajuns la birou, cafeaua e mare, cheful nu. Trebuie să aibă și rimă, știu. Șeful zice e urgent, eu mă uit atent.

0: Hai că v-am provocat la tot versul, felul de versuri de dimineață, la tot versul. Gata, vine somnul imediat, că nu, e greu tare. Aseară, știți ce am făcut? Am adormit, nu știu când, nu știu cum, nu știu, s-a descărcat și telefonul și tot. Și m-am trezit odată pe la 1 noaptea și mă întreb, câte ceasul? Unde trebuie să plec? Deci vă dați seama, o oboseală. Da, să spunem că astăzi facem niște versuri. Vă gândiți și voi la ce versuri, că e ziua de versuri. Salariul vine fericit, 3 facturi și a dispărut subit. Că eu pot să fac niște versuri câte vreți. Munca e bună, munca e sfântă, dar concediul mă încântă. Bravo! Șeful cere, eu muncesc, salariul vine și îl jelez. Ei, și altele. Da, să revenim la lucruri serioase, la radarul de media, de exemplu. Probleme importante aici. Copii care sunt în diaspora, cum se adaptează la școli? Păi, ei se adaptează așa din ce am văzut pe la prieteni. Părinții mai greu. Deci acolo nu merge că faci scandal. Ca România. N-ai grup de WhatsApp să nu știe profesorul. Spui tu că ești mai tare ca... Băi, hai că am treabă.
1: Găsit la radarul de media. Am vorbit de multe ori la radio despre elevii români care aleg să studieze în străinătate și din acest motiv astăzi vom povesti despre cei care vin din afara țării în România. Reîntoarcerea acasă reprezintă o transformare profundă pentru copiii românilor din diaspora, un proces complex care îmbină entuziasmul redescoperirii rădăcinilor cu provocările majore de adaptare la o nouă realitate socială și educațională. După ani petrecuți în țări precum Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, acești copii pășesc într-o lume care le este în același timp familiară din poveștile părinților, dar complet nouă prin experiența de zi cu zi. Pentru mulți dintre acești copii, mutarea în România înseamnă trecerea de la statutul de străin în țara natală la cel de nou venit în țara de origine a familiei. Cei mai mulți se confruntă în primul rând cu bariera lingvistică. Chiar dacă vorbesc limba română în familie, limbajul academic, scrisul corect și termenii tehnici nici folosiți la școală, devin obstacole care le testează rezistența emoțională. Integrarea în sistemul românesc de învățământ devine astfel un efort.

0: efort dublu. Ei trebuie să țină pasul cu materia și simultan să își perfecționeze vocabularul. Peste 20.000 de copii relocați din străinătate au fost înscriși în școlile de stat în ultimii ani, forțând sistemul nostru de învățământ să dezvolte măsuri specifice de sprijin. Dar noi românii la teorie suntem geniali, practica ne omoară. În școlile din România, tratamentul și integrarea elevilor străini reprezintă o realitate complexă, marcată de o discrepanță majoră între bunele intenții și resursele practice din teren. Limba română este principalul obstacol, iar de cele mai multe ori, elevii străini sunt lăsați în ultimele bănci să asculte, fiind rare ori implicați activ în procesul educațional din timpul orelor. Legislația prevede că acești copii beneficiază de ore suplimentare de limbă, cultură și civilizație română în paralel cu programa școlară. Iar prin niște proiecte naționale, precum platforma CRED, profesorii au acces la resurse educaționale adaptate pentru învățarea remedială, adică pentru recuperări. Deși cadrul legal este bine intenționat, realitatea din teren scoate la iveală câteva vulnerabilități majore raportate frecvent de asociațiile de părinți. Adică mulți profesori din școlile de masă nu sunt instruiți specific pentru a preda româna ca limbă străină. Din cauza lipsei orelor de sprijin individualizat în unele școli, părinții ajung adesea să acopere decalajul educațional prin meditații private plătite cu bani grei. Sistemul românesc rămâne abstract și bazat pe memorare, fiind un șoc pentru copiii obișnuiți cu modelele educaționale mai flexibile și interactive din Europa de Vest. Confruntarea dintre copiii repatriați și profesorii rigizi sau refractari reprezintă una dintre cele mai dureroase fațete ale procesului de integrare. Deși mulți dascăli îi primesc pe noi elevi cu brațele deschise, există o categorie de cadre didactice care manifestă o ostilitate fățișă sau mascată față de acești copii. Acest fenomen nu este doar o problemă de pedagogie, ci una de mentalitate. Copiii crescuți în sisteme educaționale vestice sunt încurajați să pună întrebări, să contrazică argumentat profesorul și să aibă inițiativă. Ori în România, unii profesori de modă veche percep această atitudine nu ca pe o calitate, ci ca pe o lipsă de respect. Evaluarea rigidă, bazată pe memorare mecanică și detalii abstracte, devine o armă. Elevul venit din diaspora este rapid catalogat drept rămas în urmă, ignorându-se complet bagajul cultural și lingvistic superior pe care îl deține. Iar lista discrepanților e lungă. Însă, ca și concluzie, copiii românilor care se întorc în țară nu sunt doar niște simpli elevi care își schimbă adresa. Ei reprezintă o resursă extraordinară pentru viitorul României, un pod cultural între societatea românească și restul Europei. Și cu ghidajul potrivit, acești copii pot schimba mentalități, deoarece mereu își vor trăi viața între două luni pe care le vor lua ca atare. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Școala, grădinița și after school.
6: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
5: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
6: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
5: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
7: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
8: E, duc casa la spălat!
7: Brână, rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
5: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
6: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111. Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
1: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițională FEG Education Suceava.
2: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
3: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
3: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
3: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
3: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
3: Aș vrea și la ex...
2: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
3: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
0: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
4: Number one for all the hits.
5: All the hits, every day.

0: mai.
1: Ne îndreptăm spre știri la ora 10. Peste 300.000 de pelerini sunt așteptați la Iași și la Suceava va avea loc târgul de toamnă produs în Bucovina. Și cine mai pune noi condiții pentru votul de investire a noului guvern, aflăm imediat la ora 10. Colega noastră Dan Antifac aduce știri pentru voi.

cu cine mai rimează. Că și așa astăzi putem vorbi în rime. Poate rimează cu Dorin. Nu știu. Ok, o zi frumoasă să aveți. Pe mâine dimineață de la ora 5 v-aș

0: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
1: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
2: Acum un an?
1: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
2: Cu cine?
1: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
3: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
1: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
3: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
4: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale

0: accesează aquarius-center.ro.
1: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
2: Sună, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
1: Părinții au ales deja Cabinet Stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă Alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
3: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare @ Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Ai o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența. The best tunes.

0: you want.
1: Feel Good Radio.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Peste 30.000 de persoane sunt așteptate să ajungă la Iași în pelerinaj la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, al cărei hram este prăznuit în calendarul creștin ortodox pe 14 octombrie, în timpul pelerinajului de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în perioada 8-15 octombrie. Gruparea de jandarmi mobilă Bacău va asigura, alături de celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, măsurile de ordine și siguranță publică. Pentru a evita aglomerația, autoritățile locale au realizat un culoar unic pentru accesul pelerinilor pe traseul Catedrala Mitropolitană, strada Cantacuzino, strada Lozonski, Cloșca, Petru Movilă, strada Uzinei, strada Ipsilanti și bulevardul Regele Ferdinand I al României, primarul Mihai Chirica.
1: S-a văzut o mobilizare mai puternică din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei prin asigurarea unor resurse alimentare și de apă suplimentare. Noi vom face masa pelerinilor ca în fiecare an după slujba din ziua de 14 într-un număr similar de produse alimentare și mă refer și la sarmale și la celelalte care le pune la dispoziție cu ajutorul sponsorilor și a donatorilor care vor veni alături de noi. Dar față de acest lucru, într-un mod aproape echivalent, intervine și Mitropolia, dar pe parcursul zilelor până în data de 14, cu un acces direct către coada pelerinilor. Toți cei care au fost alături de noi și în anii precedenți au venit și anul acesta și le mulțumesc pe această cale. Deci avem un târg al meșteșugarilor, a plânarilor, a pielăriei în general, organizată pe zona ala centrală Costachei Negri. Avem și un festival al vinului, acolo unde producători locale special, dar au venit și din alte părți ale țării, din zona Banatului, am văzut, și celelalte evenimente care le organizăm pe Ștefan cel Mare și Sfânt, lăsând oarecum bulevardul liber pentru circulația pietonală, pentru că afluxul de pelerini este mare și s-a văzut din weekendul trecut, unde mai bine de 10.000 de persoane au fost prezente parcurgând curtea Mitropoliei spre Ștefan cel Mare, dar concertul de pe data de 16 cred că va putea închide cu succes ceea ce ne-am propus în acest an. Este un concert care vine să aducă oarecum într-o manieră cât se poate de lucrativă cu ceea ce face Arhiepiscopia cu Festivalul Sacru. Deci ne-am rezervat prin prezența unor oameni care stau oarecum calați pe acest concert de sacru. Și o să avem ocazia să vedem, începând cu orele 19, un concert de aproape o oră pe care îl face Richard Kleiderman la pian, evident. O să fie cei trei tenori ieșeni, de asemenea celebru cântăreț francez Julien Dassin și cântăreți locali.
0: În perioada 9-11 octombrie, parcarea și spațiile dedicate de la Iulius Mall Suceava vor găzdui o nouă ediție a târgului de toamnă produs în Bucovina. Vor participa producători locali și meșteri populari care vor aduce în fața publicului preparate din carne după rețete străvechi, produse lactate, miere și delicatese de sezon, dar și obiecte de artizanat. Sâmbătă și duminică, târgul va funcționa după un program prelungit, expozițiile fiind deschise de la ora 10 până seara târziu. Pe lângă componenta expozițională și gastronomică, târgul de toamnă produs în Bucovina oferă și un spectacol folcloric, pe scenă fiind aduse ansamblul Ciprian Porumbescu, fanfare locale, ansambluri folclorice, grupuri vocale și formații tradiționale. Un punct de atracție al evenimentului din acest weekend este târgul meșterilor populari, la care aproximativ 25 de meșteri își vor expune creațiile realizate manual. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, Asociația a produs în Bucovina și Iulius Mall Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului, Direcția Silvică și Muzeul Național al Bucovinei. Guvernul Niculescu ar urma să fie unul format atât din miniștri tehnocrați, cât și din miniștri politici. Analiștii spun că pentru ca PSD să voteze acest guvern, e nevoie ca premierul desemnat Luca Niculescu să propună în lista de miniștri și oameni din PSD, iar în programul de guvernare să includă politici agreate de socialdemocrați. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a spus că Luca Niculescu este o persoană decentă și profesionistă, dar ceea ce va conta pentru socialdemocrați va fi dorința acestuia de a se îndepărta de politicile specifice guvernării lui Ilie Bolojan. În caz contrar, PSD nu va vota pentru învestirea acestui guvern. PNL și USR au depus o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la numirea conducerii interimare a Societății Române de Televiziune. Deputata liberală Raluca Turcan a anunțat că cele întâmplate încalcă atât legislația privind funcționarea televiziunii publice, cât și jurisprudența Curții Constituționale, fiindcă numirile interimare puteau fi realizate în birourile permanente reunite, doar dacă plenul Parlamentului nu se putea reuni din lipsă de cvorum. La rândul său, deputatul USR Alexandru Alexandru Dimitriu a anunțat că au înaintat și o acțiune în contencios administrativ în eventualitatea în care Curtea Constituțională ar spune că nu poate verifica hotărâri a birourilor permanente. Dimitriu a adăugat că PSD și AUR au fraudat legile țării pentru că au hotărât ilegal și neconstituțional să modifice structura birourilor permanente în condițiile în care în plen nu au majoritate. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
2: This is Active FM. For all the hits.
3: Active FM, your feel-good station with all the hits.

Difuzoare la 10 și 11 minute, zi de miercuri, mijloc de săptămână, zi de 7 octombrie. Da, bucuroși că e mijloc de săptămână, weekendul e și mai aproape. Că ieri era așa de departe, maică, vai maică, da, departe mai era. Avem treabă ca de obicei, întâlnire cu poporul muncitor și ascultător. Liviu Macovei sunt eu până la 13, activ cu Liviu pe frecvențele Activ FM, în FM și în online, radioregional.ro secțiunea live și activ.fm secțiunea live, acolo ne ascultați pe internet. Că e zi de miercuri 7 octombrie, corectă ziua din punct de vedere meteorologic. Maxime prognozate în regiune, cuprinsă între 20 și 24 de grade Celsius, confort meteoromania.ro. Obsesia muzicală a zilei, David Guetta, Mario, se aude obsesiv. Până spre ora 13 dăm play.

0: Leave you live.
1: Good vibes.
0: Genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
2: Viața nu are telecomandă. Dacă vrei alt program, ridică-te și fă schimbarea, spunea Mark A. Cooper.
0: O zi profitabilă tuturor pe mâine.

4, 10 și 19 minute. Am băut o ceașcă de cafea de dimineață și un pachet mare de biscuiți. Mai cineva ca mine, adică la o ceașcă mică de cafea, încă un pachet de biscuiți, dar mare, mare de tot pachetul de biscuiți. Deci ca să înțelegeți cu cine aveți de-a face această oră. A, da, cafeaua cu numărul 2 vine.

de aici în playlist în câteva momente se aude pe frecvențele Active FM. Play și la o piesă semnată de Luis Capaldi, sărbătorită astăzi, Survive, se aude ceva mai târziu un program. Și avem printre alții și altele la playlist în această oră. Andra cu băieții de la 300 sunt sărut cât o viață în playlist. Jason Derulo de asemenea în playlist oraș.

Și evident, cum spun în fiecare dimineață, playlist-ul rămâne deschis, insert la playlist dacă vreți, dacă aveți timp. Radioregional.ro, un buton de WhatsApp vă stă la dispoziție până spre ora 13, dacă vreți să ascultați ceva și nu numai. Music, music from around the world. Mai tare.

0: Astăzi vorbim cu domnul Constantin Blăgu.
1: Bună ziua, bună ziua.
2: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
3: Da, da, română.
4: Alo, da, ați sunat la serviciu divin de relații cu clienții. Cu ce vă putem ajuta? Nu mai supăr bărbați. Ați încercat să-i opriți și să-i repărniți?
5: Poftim?
4: Bunez, domn. E procedura standard. Continuați.
6: Da.
7: Alo?
6: Da,
7: da. Cine vorbește?
0: Profesorul Constantin Blăgu.
8: Ideea e că am stricat și roboții unui oameni.
9: Pentru a verifica soldul contului dumneavoastră, apăsați tasta 1. Soldul dumneavoastră este minus. Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați tasta 0.
2: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetați.
3: Auzi la ei, va să nu înțeles comanda ei.
10: Țară Rușițele, Casa Poporului?
4: Da, aici Casa Poporului.
10: Cu poporul aș dori să vorbesc.
4: Cu cine?
10: Cu poporul aș dori să vorbesc.
2: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
3: Da, da, română.
11: Ce zi frumos.
3: Cine a vorbit, mă?
4: Alo, da, ați sunat la serviciu divin de relații cu clienții. Cu ce vă putem ajuta? Nu mai supăr bărbații, sunt toți niște proști. Vă rog să specificați proști în general sau în anumite situații?
5: În toate, nu ascultă, nu înțeleg, vorbesc aiurea.
4: Ați încercat să-i opriți și să-i repărniți?
5: Poftim?
4: Glumesc, domn. E procedura standard. Continuați.
5: De exemplu, fostul. Eu i-am zis că vreau o relație serioasă. El a zis că și el, dar după 3 zile a zis că este cu băieții, că vezi, domne, să nu se supere ăia.
4: Înțeles. Conflictul clasic între relații serioase și presiune socială.
5: Da, și actualul când mă vede că sunt supărată, mă întreabă de ce. Cum dracu? Scuze. Dar cum se trebuie așa ceva? N-ar trebui să știe?
4: Doamne, din păcate, funcția de citit gânduri n-a fost instalată pe modelul ăsta.
5: Păi și cum rezolvăm?
4: Recomandăm varianta clasică, explicații clare, de-astea fără subtilități.
5: Dar există vreun model mai deștept?
4: Da, doamne, dar sunt deja luați.
5: Mai evident.
4: Cu dragă, zi bună.
0: Domnul Constantin Blăgu?
12: Da, dumneavoastră?
13: Am venit într-o problemă.
12: V-a chemat Dumnezeu?
13: Ferească Dumnezeu, am nevoie urgent de o minune.
12: A, solicitări de minuni nu mai primim în trimestrul ăsta.

0: octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
1: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
2: Acum un an?
1: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
2: Cu cine?
1: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
3: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
1: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
3: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Sunat la serviciul de recomandări, bună ziua!
4: Aș vrea...
3: Da, realion.ro.
4: O secundă, vă rog, aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
3: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
4: Aș vrea și pere...
3: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
4: Dar eu am încălzit...
3: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
4: Aș vrea și la ex...
3: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
4: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
3: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
5: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: timpul lung moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung moldovenesc. Te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
3: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
6: La Clinica Pupila. Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila. Pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
3: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759-569-246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași. Pentru cei dragi, începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: făcut și cea de-a doua cafea, 10 și 41 de minute, verificăm fluxul de informații, avem buletin de știri la 11 fix. Redactat, prezentat de colega Loredana Zivac, ajutor financiar pentru pensionare înainte de sărbătorile de iarnă, licitația pentru supervizarea lucrărilor la liniile de tramvai din Iași, toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele. Primiți în buletinul de știri de la 11 fix. Trebuie salutări pentru cea care se numește Mădălina, insert la playlist Răgana, dacă se poate, s-a notat, se difuzează. Doamne, de când am mai difuzat piesa asta la radio? Un car de ani! Dar mergea mai bine în programul de dimineață la colega Ioana Radu, acolo. A scris cineva pe WhatsApp, mi-a zis că dimineața a fost Bayram la radio, în program. Nu știu, abar n-am, că n-am ascultat. Recunosc, n-am ascultat, nu știu ce s-a întâmplat. Dar o să avem o discuție, eu și colega mea. Cel puțin așa a zis alta ascultătoare, că tu și cu colega ta, Ioana Rața, a trebuit să aveți o discuție legată de programul de dimineață. Și am zis, poftim?
1: Da, m-am prezentat aici la discuție. Ascult, despre ce e vorba?

0: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
7: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10, cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
4: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Have a good time. That's right. That's what I'm talking about.

La cât la 10 și 57 de minute ne pregătim de știri pentru 11 fixă. Colega lor Ațifac deja prezentă în studioul știrilor pentru buletinul de la fix. După fix rămânem în gașcă, Liviu Macovei sunt, punctăm încă o dată obsesia muzicală pentru ziua de astăzi. Adică încă o dată și încă o dată. Până la 13 piesa se aude obsesiv. E vorba de David Guetta și Mario. Din știrile peste noi. După știri mă întorc.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele diferă în funcție de venitul lunar și sunt cuprinse între 300 și 500 de lei. Astfel, pensionarii care au venituri de cel mult 1.500 de lei vor primi 500 de lei. Cei cu venituri între 1.500 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei, iar pentru veniturile cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, ajutorul iese de 300 de lei. Pentru stabilirea dreptului la această tranșă sunt luate în calcul veniturile din pensii aferente lunii noiembrie. Ajutorul se acordă atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemul pensiilor militare de stat, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Banii vor fi virați din oficiu prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii, astfel că beneficiarii nu trebuie să depună cereri. Pentru anul 2026, sprijinul financiar total ajunge la 1.800 sau 600 de lei în funcție de veniturile beneficiarilor, fiind împărțit în două tranșe, în luna mai și luna decembrie. O condiție importantă este ca pensionarii să aibă domiciliul în România, iar ajutorul financiar nu este supus executării silite prin poprire. Municipiul Iași a scos la licitație serviciile de supervizare a lucrărilor care vor schimba infrastructura de tramvai dintre Pod Roșu și Anastasie Panu. Până acum și-au depus ofertele 3 companii, iar contractul este estimat la aproximativ 206.000 de euro. Supervizorul va trebui să urmărească un șantier în care sunt prevăzute lucrări complexe de modernizare și extinderea rețelei de tramvai. Pentru lucrările propriu-zise, primăria Iași a relansat în luna iulie licitația cu o valoare estimată la 94 de milioane de lei. Prima procedură fusese lansată în martie și primise o ofertă din partea unei asocieri de firme, însă primăria Iași a anulat licitația fără să ofere la acel moment o explicație publică. Proiectul prevede reabilitarea aproximativ 1700 de metri de cale simplă de rulare și extinderea rețelei cu încă 1000 de metri pe axa Sfântul Lazar Anastasie Panu. Noua infrastructură urmărește să creeze o legătură directă între cartierele rezidențiale din sud și zona Palace Sfântul Lazar. Compania județeană Apaserv Neamț a fost sancționată de Protecția Consumatorilor în urma problemelor repetate privind furnizarea apei în Târgu Neamț și 5 comune din zonă. Inspectorii de control au dispus și acordarea unor bonificații consumatorilor casnici afectați în perioada iulie-septembrie contractul de furnizare, prevăzând o reducere de 30% pe lună în cazul nefurnizării apei la parametri stabiliți. Potrivit Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț, verificările au fost declanșate în urma informațiilor apărute în spațiul public, a sesizărilor primite și a disfuncționalităților majore în furnizarea serviciului de alimentare cu apă. Comisarii au constatat că întreruperile și restricționările frecvente au afectat grav populația din Târgu Neamț și din comunele Agapia, Bălțătești, Grumăzești, Răucești și Vânător Neamț. Însă procesul verbal de contravenție poate fi contestat de Apaserv în termen de 15 zile de la comunicare. În cazul unei contestații, executarea măsurilor dispuse se suspendă până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Protecția Consumatorilor Neamț anunță că va continua monitorizarea serviciilor publice esențiale și a modului în care sunt respectate drepturile consumatorilor. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: Astăzi vorbim cu domnul Constantin Blăgu.
1: Bună ziua, bună ziua.
2: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
3: Da, da, română.
4: Alo, da, ați sunat la serviciu din vinde, relații cu clienții, cu ce vă putem ajuta? Nu mai supăr bărbați. Ați încercat să-i opriți și să-i repărniți?
5: Poftim?
4: Glumesc, domn. E procedura standard. Continuați.
6: Alo? Da.
2: Alo?
6: Da,
2: da. Cine vorbește?
0: Profesorul Constantin Blăgu.
7: Ideea e că am stricat și roboții în oameni.
8: Pentru a verifica soldul contului dumneavoastră, apăsați tasta 1. Soldul dumneavoastră este minus. Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați tasta 0.
2: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetați.
3: Auzi la ei, Vasile, nu înțeles comanda ei.
9: Țarul Rășițele, Casa Poporului?
4: Da, Casa Poporului.
9: Cu poporul aș dori să vorbesc.
4: Cu cine?
9: Cu poporul aș dori să vorbesc.
2: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
3: Da, da, română.
10: Ce zi frumos.
3: Cine a vorbit, mă?
4: Alo, da, ați sunat la serviciu divin de relații cu clienții, cu ce vă putem ajuta? Nu mai supăr bărbații, sunt toți niște proști. Vă rog să specificați proști în general sau în anumite situații?
5: În toate, nu ascultă, nu înțeleg, vorbesc aiurea.
4: Ați încercat să-i opriți și să-i repărniți?
5: Poftim?
4: Glumesc, domn. E procedura standard. Continuați.
5: De exemplu, fostul. Eu i-am zis că vreau o relație serioasă. El a zis că și el, dar după 3 zile a zis că este cu băieții, că vezi, domne, să nu se supere ăia.
4: Înțeles. Conflictul clasic între relații serioase și presiune socială.
5: Da, și actualul când mă vede că sunt supărată, mă întreabă de ce. Cum dracu? Scuze. Dar cum să trebuie așa ceva? N-ar trebui să știe?
4: Doamne, din păcate, funcția de citit gânduri n-a fost instalată pe modelul ăsta.
5: Păi și cum rezolvăm?
4: Recomandăm varianta clasică, explicații clare, de-astea fără subtilități.
5: Dar există vreun model mai deștept?
4: Da, doamnă, dar sunt deja luați.
5: Mai evident.
4: Cu dragă, zi bună.
0: Domnul Constantin Blăgu.
6: Da, dumneavoastră?
11: Am venit într-o problemă.
6: V-a chemat Dumnezeu?
11: Ferească Dumnezeu. Am nevoie urgent de o minune.
6: A, solicitări de minuni? Nu mai primim în trimestrul ăsta.
12: More music, more music.
2: Active FM.

Dan Dinosar, Ghiros în difuzoare, 11 și 13 minute. Cafeaua cu numărul 3 pe ziua de azi. Nu prea beau eu așa cafele la nesfârșit. Cafeaua cu numărul 3 pe ziua de astăzi, cam mult așa. Am intrat în cea de-a doua oră de program. Activ cu Livu până la 13 stau cu tine. Zi de miercuri, 7 octombrie, mijloc de săptămână, bucuroși. Și foarte bucuroși că weekendul e acilișa la colț. Răbdare, că vine! Azi, zi de miercuri, 7 octombrie, maxime prognozate în regiune cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius, conform meteoromania.ro, adică corect, n-avem ce să comentăm. Am zis ieri la radio, de săptămâna viitoare pierdem vreo 10 grade de termometre, da, e normal că e toamnă în toată regula. Am umblat și la playlist și avem ora aceasta, printre alții și altele, chizele la David Guetta și French Montana, Shine, în câteva momente. Un remix de la, era să zic, Celine Dion, Doamne, de la Whitney Houston, I Will Always Love You. Dar ce am eu cu Celine Dion? Vreau să dau o piesă de la Celine Dion, de asta.

Active FM. Insert la playlist pentru cel care se dește Florin, dacă se poate, de Offspring of Pretty Fly for a White Guy.

piesă se dată de băiatul ăsta talentat, Ian Gravy se numește, Baywatch se numește piesa, se aude ceva mai târziu un program. Mamă, un băiat talentat, Teddy Swims, Mr. Know It All, se aude de asemenea.

dispoziție. Până spre ora 13, dacă vreți să faceți insert la playlist, dacă vreți să ascultați ceva, dacă vreți să salutați, să vă plângeți de un coleg, de un șef, de un șefuț, ați înțeles despre ce e vorba în propoziție.

Love You de la Whitney Houston în varianta remix de 11 și 26 de minute. Întrebare de vara: ce faceți la această oră? Pe unde sunteți? Câte cafele ați băut astăzi? Cu cine v-ați certat de dimineață?

Instead la playlist, trimis salutări pentru cea care se numește Oana, dacă se poate, Granero și Antonia. Levitate, sănăta, se difuzează ceva mai târziu. Ajungem și prin Franța, am în playlist Elliot On Subliera. Avem piesă de la Deepside DJs, Come a Little Closer.

0: pe altfel radioregional.ro pentru știri și informații din regiunea ta. Scurtă pauză, mă întorc, vor la treabă.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fistic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul, a luat

0: Sweetland, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea crustă crocantă la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto bună de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Câmpulung moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpulung moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpulung moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine. La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
2: Salut, sunt Marius, antrenor personal la Bodyline Gym Tătăraș. Dacă dorești să transformi obiectivele în realitate, te aștept la un antrenament. Prima ședință este gratis.
1: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe Bodyline Gym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună. Active. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare arond Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
0: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
3: Aș vrea...
0: Da, realion.ro.
3: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
0: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
3: Aș vrea și pere...
0: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
3: Dar eu am încălzit...
0: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, grezi, aproape peste orice.
3: Aș vrea și la ex...
0: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
3: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
0: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
4: când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro. Active.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Ascult, ascult, activ.

0: genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
1: Bibliotecile sunt pline de idei, iar ideile pot fi cele mai periculoase și în același timp cele mai puternice arme pe care le are omul, spunea Sarah J. Maas.
0: O zi profitabilă tuturor, pe mâine.
2: More music, more music. Active FM.

Haldea Undichizoare la 11:41 de minute, foarte aproape de buletinul de știri de la miezul zilei, redactat, prezentat de colega Loredana Civac. Primarul Iașiului a pus sub acuzare de DNA. Sediul de informare și promovare turistică Suceava a fost modernizat de Consiliul Județean și noua carte electronică de identitate poate fi folosită în paralel cu cardul de sănătate. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele primiți în buletinul de știri de la 12 fix, după cum spuneam, redactat, prezentat de colega Loredana Civac, care vine pentru radarul de media în câteva momente. Sistemul de învățământ românesc este greoi și complicat pentru elevii români întorși din străinătate. Detaliile despre acest subiect le primiți în ediția de astăzi a radarului de media în câteva momente. Alexandra Ungureanu, difuzoare,

Hit Station. Bun găsit la Radarul de Media. Am vorbit de multe ori la radio despre elevii români care aleg să studieze în străinătate și din acest motiv astăzi vom povesti despre cei care vin din afara țării în România. Reîntoarcerea acasă reprezintă o transformare profundă pentru copiii românilor din diaspora, un proces complex care îmbină entuziasmul redescoperirii rădăcinilor cu provocările majore de adaptare la o nouă realitate socială și educațională. După ani petrecuți în țări precum Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, acești copii pășesc într-o lume care le este în același timp familiară din poveștile părinților, dar complet nouă prin experiența de zi cu zi. Pentru mulți dintre acești copii, mutarea în România înseamnă trecerea de la statutul de străin în țara natală la cel de nou venit în țara de origine a familiei. Cei mai mulți se confruntă în primul rând cu bariera lingvistică. Chiar dacă vorbesc limba română în familie, limbajul academic, scrisul corect și termenii tehnici folosiți la școală devin obstacole care le testează rezistența emoțională. Integrarea în sistemul românesc de învățământ devine astfel un efort dublu. Ei trebuie să țină pasul cu materia și simultan să își perfecționeze vocabularul. Peste 20.000 de copii relocați din străinătate au fost înscriși în școlile de stat în ultimii ani, forțând sistemul nostru de învățământ să dezvolte măsuri specifice de sprijin. Dar noi românii la teorie suntem geniali, practic ne omoară. În școlile din România, tratamentul și integrarea elevilor străini reprezintă o realitate complexă, marcată de o discrepanță majoră între bunele intenții și resursele practice din teren. Limba română este principalul obstacol, iar de cele mai multe ori, elevii străini sunt lăsați în ultimele bănci să asculte, fiind rare ori implicați activ în procesul educațional din timpul orelor. Legislația prevede că acești copii beneficiază de o suplimentare de limbă, cultură și civilizație română în paralel cu programa școlară. Iar prin niște proiecte naționale, precum platforma CRED, profesorii au acces la resurse educaționale adaptate pentru învățarea remedială, adică pentru recuperări. Deși cadrul legal este bine intenționat, realitatea din teren scoate la iveală câteva vulnerabilități majore raportate frecvent de asociațiile de părinți. Adică mulți profesori din școlile de masă nu sunt instruiți specific pentru a preda româna ca limbă străină. Din cauza lipsei orelor de sprijin individualizat în unele școli, părinții ajung adesea să acopere decalajul educațional prin meditații private plătite cu bani grei. Sistemul românesc rămâne abstract și bazat pe memorare, fiind un șoc pentru copiii obișnuiți cu modelele educaționale mai flexibile și interactive din Europa de Vest. Confruntarea dintre copiii repatriați și profesorii rigizi sau refractari reprezintă una dintre cele mai dureroase fațete ale procesului de integrare. Deși mulți dascăli îi primesc pe noi elevi cu brațele deschise, există o categorie de cadre didactice care manifestă o ostilitate fățișă sau mascată față de acești copii. Acest fenomen nu este doar o problemă de pedagogie, ci una de mentalitate. Copiii crescuți în sisteme educaționale vestice sunt încurajați să pună întrebări, să contrazică argumentat profesorul și să aibă inițiativă. Ori în România, unii profesori de modă veche percep această atitudine nu ca pe o calitate, ci ca pe o lipsă de respect. Evaluarea rigidă, bazată pe memorare mecanică și detalii abstracte, devine o armă. Elevul venit din diaspora este rapid catalogat drept rămas în urmă, ignorându-se complet bagajul cultural și lingvistic superior pe care îl deține. Iar lista discrepanților e lungă. Însă, ca și concluzie, copiii românilor care se întorc în țară nu sunt doar niște simpli elevi care își schimbă adresa. Ei reprezintă o resursă extraordinară pentru viitorul României, un pod cultural între societatea românească și restul Europei. Și cu ghidajul potrivit, acești copii pot schimba mentalități, deoarece mereu își vor trăi viața între două lumi pe care le vor lua ca atare. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine.

0: 3 de minute, zi de miercuri 7 octombrie. Tot scrollam pe internet ieri după amiază scrollam și tot îmi vin de-astea cu Crăciunul, cu de-astea, cu sărbători. Bă, dar prea de vreme, stați un pic, nici n-am trecut de Halloween. Oricum trece timpul, repede, ne pregătim de știri, miezul zilei. Colega lor Nativac deja prezentă în studioul știrilor pentru buletinul de la miezul zilei. Mai tragem cu ochiul la playlist, repejor, trimis salutări pentru cea care se numește Mirela Adel, dacă se poate, hello, s-a notat, se difuzează, după știri se aude piesa. Am un insert la playlist, trimis salutări pentru cea care se numește Mădălina Rareș. Alt vot să mor fericit, dacă se poate să difuzăm. S-a notat, se difuzează, scurtă pauză, piesă știri, după știri mă întorc, Liviu sunt, te salut, spor la treabă.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Valerio.ro.
5: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
6: Acum un an?
5: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
6: Cu cine?
5: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
4: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
5: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
7: Câmpulung moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpulung moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpulung moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
8: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
8: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
8: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
8: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
8: Aș vrea și la ex...
4: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
8: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
2: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
9: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Have a good time. That's right. That's what I'm talking about.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Primarul Iașiului Mihai Chirica a fost pus sub acuzare de DNA în dosarul păcurii de la Iași. Primarul este acuzat de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave într-un dosar care vizează dispariția 540 de tone de păcură din rezerva de stat depozitată la Termoservice Iași. Procurorii îl acuză pe Chirica că ar fi aprobat plata peste 2 milioane de lei în calitate de primar al municipiului și ordonator principal de credite, încălcând dispozițiile legale. În dosar sunt cercetați 9 funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate ale primăriei Iași. În același timp, procurorii susțin că plata ar fi reprezentat un folos necuvenit pentru administrația națională a rezervelor de stat și probleme speciale, care ar fi încasat suma și ar fi putut regulariza scriptic diminuarea stocului de rezervă de stat. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii DNA au dispus sechestru asupra unor bunuri imobile aparținând lui Mihai Chirica, precum și asupra unor bunuri aparținând altor persoane cercetate în dosar. Dosarul se află în continuare în faza de urmărire penală. Sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din centrul municipiului Suceava a fost modernizat. Președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan a declarat că imobilul a fost lăsat în paragină, având fațada degradată, apă infiltrată în subsol, tencuială desprinsă, pereți și tavane deteriorate. Reabilitarea a fost finanțată de Consiliul Județean Suceava, care a alocat bani și pentru modernizarea corpului B al Bibliotecii Bucovinei, aflat în imediată apropiere, și a atras fonduri europene pentru reabilitarea energetică a altor 4 clădiri publice din Suceava. La 3 dintre ele, lucrările au început deja. Este vorba de Muzeul de Științele Naturii și clădirea de pe Alea Ion Grămadă, fosta Casa Prieteniei, iar la sfârșitul acestei săptămâni va fi deschis șantierul și la imobilul de pe strada Vasile Bumbac. Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la vernisajul expoziției Tabăra de Pictură Mănăstirea Humorului 2026, care va avea loc vineri 9 octombrie de la ora 13 în foaierul Muzeului de Istorie din Suceava. Expoziția va fi prezentată de criticul de artă bucureștean Marius Tița. Ajunsă la cea de-a 14-a ediție, Tabăra de Pictură de la Mănăstirea Humorului reunește 15 artiști plastici din România și Ucraina. Proiectul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu UAP România, filiala Suceava, cu aprobarea și finanțarea Consiliului Județean. Expoziția Tabăra de Pictură Mănăstirea Humorului poate fi vizitată în foaierul Muzeului de Istorie din Suceava pe parcursul lunii octombrie, iar accesul publicului este gratuit. Noua carte electronică de identitate poate fi folosită în paralel cu cardul de sănătate pentru accesarea serviciilor medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a început integrarea noilor acte de identitate în platforma informatică a asigurărilor. Astfel, cabinetele medicale, spitalele, farmaciile și distribuitorii de dispozitive medicale pot utiliza atât cardul de sănătate, cât și cartea electronică de identitate pentru autentificarea și validarea serviciilor. Autoritățile spun că măsura face parte dintr-o perioadă de tranziție și testare, iar pacienții nu ar trebui să întâmpine probleme la consultații, tratamente sau eliberarea rețetelor. Mai mult, dacă un serviciu nu este confirmat prin semnătură electronică, folosind unul din cele două documente, acesta nu va fi respins automat de la decontare. Un eventual mesaj de avertizare afișat de aplicații are în această etapă doar rol informativ. Unitățile medicale sunt încurajate să folosească ambele tipuri de carduri și să raporteze eventualele probleme tehnice. Piața asigurărilor din România a crescut cu 15% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, valoarea totală a primelor subscrise a ajuns la aproximativ 14 miliarde de lei. Cele mai multe dintre polițe sunt cele de asigurări generale, care reprezintă aproximativ 78% din volumul total al pieței. În același timp, polițele RCA au generat prime de aproximativ 6 miliarde de lei, cu 17% mai mult față de primele 6 luni din 2025. Creșterea pieței a fost susținută atât de societățile de asigurare autorizate de ASF, cât și de sucursalele companiilor care operează în România. ASF atrage atenția însă asupra evoluției ratei daunelor. Pentru asigurările generale, rata combinată a daunei a ajuns la peste 93% față de 89% în aceeași perioadă anului trecut.
Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

care nu cad, difuzoare, Alexia și Nadă, două voi se potrivesc sau de bine difuzoare, 12 și 12 minute, ultima oră de program, activ cu Liviu până la 13, stau cu tine pe frecvențele Active FM. Azi de miercuri, 7 octombrie, zi frumoasă, corectă din punct de vedere meteorologic, maxime prognozate, cuprinse în intervalul 20-24 grade Celsius, conform meteoromânia.ro. E bine, săptămâna asta ar trebui să profităm, să mai ieșim la plimbare, la cafea, mai stăm un prieten, hai să ieșim, că după aia cam pleacă vremea bună, nu știu cum să zic, de săptămâna viitoare pierdem vreo 10 grade, așa, cam așa. Și se instalează toamna aceea, corectă. Nu toamna asta vă rate, că așa un pic. Tragem și cu ochiul la playlist, ultima oră de program, Leto Indien de la Jonathan Dazen și Joe Dazan cu Ian Müller în playlist ora aceasta. Dăm volumul difuzoare și pentru obsesia muzicală

ajungem și prin Italia. Zalda Vinci, Fuga d'amore se numește piesa, se aude ceva mai târziu. Vin și cu două propuneri pentru obsesia muzicală a zilei de mâine, zi de joi, 8 octombrie. Radioregional.ro, butonul de WhatsApp la dispoziție și în această oră. Hai că avem treabă, zic, dacă ești în pauza de prânz, poftă mare. Active FM. Remember this.

0: Toți vorbim cu domnul Constantin Blăgu.
1: Bună ziua, bună ziua.
2: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
3: Da, da, română.
4: Alo, da, ați sunat la serviciu divin de relații cu clienții. Cu ce vă putem ajuta? Nu mai supăr bărbați. Ați încercat să-i opriți și să-i repărniți?
5: Poftim?
4: Mulțumesc, domnule. E procedura standard. Continuați.
6: Alo? Da.
7: Alo?
6: Da, da.
7: Cine vorbește?
0: Profesorul Constantin Blăgu.
8: Ideea e că am stricat și roboții în oameni.
9: Pentru a verifica soldul contului dumneavoastră, apăsați tasta 1. Soldul dumneavoastră este minus. Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați tasta 0.
2: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetat.
3: Auzi la ei, Vasile, nu înțeles comanda ei.
10: Țară Rușițele, Casa Poporului?
4: Da, Casa Poporului.
10: Cu poporul aș dori să vorbesc.
4: Cu cine?
10: Cu poporul aș dori să vorbesc.
2: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
3: Da, da, română.
11: Ce zi frumos.
3: Cine a vorbit, mă?
4: Alo, da, ați sunat la serviciu divin de relații cu clienții. Cu ce vă putem ajuta? Nu mai supăr bărbații, sunt toți niște proști.
5: Am înțeles.
4: Vă rog să specificați proști în general sau în anumite situații?
5: În toate, nu ascultă, nu înțeleg, vorbesc ca iurea.
4: Ați încercat să-i opriți și să-i repărniți?
5: Poftim?
4: Lumesc, domn. E procedura standard. Continuați.
5: De exemplu, fostul. Eu i-am zis că vreau o relație serioasă. El a zis că și el, dar după 3 zile a zis că se cu băieții, că vezi, domne, să nu se supere ăia.
4: Înțeles. Conflictul clasic între relații serioase și presiune socială.
5: Da, și actualul când mă vede că sunt supărată, mă întreabă de ce. Cum dracu? Scuze. Dar cum să trebuie așa ceva? N-ar trebui să știe?
4: Doamne, din păcate, funcția de citit gânduri n-a fost instalată pe modelul ăsta.
5: Păi și cum rezolvăm?
4: Recomandăm varianta clasică, explicații clare, de-astea fără subtilități.
5: Dar există vreun model mai deștept?
4: Da, doamne, dar sunt deja luați.
5: Mai evident.
4: Cu dragă, zi bună.
0: Domnul Constantin Blăgu.
8: Da, dumneavoastră?
12: Am venit într-o problemă.
8: V-a chemat Dumnezeu?
12: Ferească Dumnezeu. Am nevoie urgent de o minune.
8: Solicitări de minuni nu mai primim în trimestru.

12:22. Micu, dau o propunere pentru obsesia muzicală a zilei de mâine. Mare rugăminte la voi, ca de obicei, radioregional.ro, un buton de WhatsApp la dispoziție, prima propunere rară și azi pot să mă fericit. Dacă vreți să fie obsesie muzicală pentru ziua de mâine, unul pe WhatsApp sau doi pentru Easy Bizu și Iban, All of My Love. Jor, dacă e timp, smartphone-ul radioregional.ro, buton de WhatsApp, 1 sau 2, 1 pentru rare și azi pot să mă fericit, 2 pentru Iban și Easy Bizu, All of My Love, ascultăm piesele integral.

0: azi pot să mor fericit.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
4: Active.
3: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
5: La Clinica Pupila.
6: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât

0: Pentru adulți, cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
1: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși, Clinica Pupila din Iași, Șoseaua Sărărie 38, Complex Exclusiv Residence Copou. Programări 0759 569 246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
2: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc, singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Active.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Asculți playlistul Feel Good

de la Muzeul Național al Bucovinei. Toate detaliile le primiți în buletinul de știri de la 13 fix. Repejorul smartphone, piesă de iubit la radio, scriem un mesaj către cineva foarte drag. Salute, pup, ce faci, mi-e dor de tine. Când ne vedem la o cafea, dacă ai timp, dă un mesaj. Și foarte important, send la mesaj și vorbim difuzoare pentru piesa de iubit Le Tăi Indien. Și vine și bye-bye-ul de rigoare în câteva momente. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là.

0: genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
1: Viața nu are telecomandă. Dacă vrei alt program, ridică-te și fă schimbarea, spunea Mark A. Cooper.
0: O zi profitabilă tuturor, pe mâine.

aduci ceva sănătos de acasă, dar nu poți să mănânci. Mai degrabă, comand ceva bun, delicios. Nu că ce-am adus n-ar fi bun, dar nu e, vreau altceva mai nesănătos. O pot să zic tot la radio, gata, misiunea și emisiunea 12 și 46 de minute. Liviu Macovei, sunt mulți ampani, adunare, ședință, difuzoare, muzică, cafea, de toate, mâine de la 10, activ cu Liviu, blestemul zile să ne meargă, nu bine, ce extra, ultra, mega, super bine, pa, pa, zi frumoasă tuturor, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,

0: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
0: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocant de la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Liviu live.
6: Good vibes.
7: Yeah.

0: This is Active. Active FM. For all the hits.
1: Active FM, your feel-good station with all the hits.
2: All the hits.
3: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Compania de transport public Iași introduce pe anumite trasee autobuzul supraetajat cu ocazia manifestărilor dedicate sărbătorilor Iașului și a hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Vehiculul a fost achiziționat cu 150.000 de euro, are o capacitate de 70 de locuri și dispune de sisteme de traducere în căști pentru turiști. Directorul companiei, Cristian Stoica, a precizat că dacă situația o va impune, se va recurge la suplimentarea numărului de tramvaie și autobuze existente pe trasee. Acesta a amintit că cele mai mari probleme vor fi întâmpinate în zona bulevardului Carol I, unde au loc lucrări pe carosabil pentru înlocuirea căii de rulare a tramvaielor, ceea ce îngreunează circulația vehiculelor. Cetatea de Scaun a Sucevei își închide temporar porțile pentru vizitatori începând cu 12 octombrie pentru desfășurarea lucrărilor aferente etapei a patra de restaurare. Unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Bucovinei intră într-o nouă etapă de intervenții menite să contribuie la protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetății de Scaun. Reprezentanții obiectivului anunță că accesul vizitatorilor va fi suspendat pe perioada desfășurării lucrărilor, iar data redeschiderii va fi comunicată ulterior în funcție de evoluția proiectului, însă proiectele și atelierele dedicate copiilor și elevilor vor continua să se desfășoare la Casa Custodelui. Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la vernisajul expoziției de acuarelă și grafică Între Cer și Pământ, semnată de artiștii plastici bucureșteni Ion și Gabriela Drăghici. Vernisajul va avea loc vineri, de la ora 12, în sala Pod a Muzeului de Istorie din Suceava, de pe strada Ștefan cel Mare. Este al treilea an consecutiv în care Ion și Gabriela Drăghici își prezintă creațiile în fața iubitorilor de artă din Bucovina, consolidând o relație construită prin expozițiile anterioare. Expoziția reunește două universuri artistice distincte, dar complementare, unite prin preocuparea pentru expresivitate și prin explorarea relației dintre om, natură și spațiul înconjurător. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava. Fostul candidat Călin Georgescu a fost scos din arestul central și dus la sediul DIICOT, unde au avut loc percheziții informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate din casa celor doi soți din Mogoșoaia. Procurorii încearcă să refacă traseul celor peste 1 milion de euro presupus prejudiciu în dosarul în care este implicat fostul candidat la președinție. De asemenea, DIICOT a audiat-o pe Cristela Georgescu în calitate de martor. Prezența celor doi soți la DIICOT are loc în contextul continuării cercetărilor desfășurate de procurori în dosarul de înșelăciune cu prejudiciul de 1 milion de euro. Comisia pentru Constituționalitate solicită conducerii Senatului prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a raportului referitor la ancheta parlamentară privind circumstanțele întâlnirii dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu în biroul președintelui Senatului. Solicitarea vine în contextul în care cei doi nu s-au prezentat la audieri. La comisie nu au venit nici judecătorul CCR Cristian Deliorga sau șeful Camerei de Comerț Mihai Daraban, care au participat la un zbor privat în Mykonos, investigat de asemenea de comisie. Biroul permanent al Senatului trebuie să aloce plenului pentru vot solicitarea comisiei.
4: Sunt Loredana Țifachi. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
5: Number one for all the hits.
6: All the hits, every day.

0: Bun găsit, dragi prieteni, la Active FM. Avem treabă, avem treabă. E de lucru, dar de lucru zâmbind, cu zâmbetul pe buze. E de lucru, la radio. Că dacă la radio nu ești cu zâmbetul pe buze, n-are niciun rost să vii la radio, să muncești și să transmiți fel de fel de mesaje sau, mă rog, atitudini pozitive prietenilor care au ales să ne asculte. Ștefan mă numesc, vă doresc o zi minunată. Din ceea ce a mai rămas, sigur că da, și să fie bine, cu rugămintea să rămâneți în continuare cu noi. Your station.
1: Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Grumpy Gran 1948. Știți cine e Grumpy Gran 1948? Înseamnă că nu jucați, nu vă jucați pe PC, pe astea toate. Asta să vă spun eu. Eu mă mai joc, ăsta e adevărul. Copilărie. O scoțiancă de 78 de ani, cea mai în vârstă femeie din lume, care transmite în direct jocul Fortnite. Îl știți? Jocul Fortnite. Nu-l știți? Aoleu, păi trebuie să vă jucați și voi Fortnite. E un joc minunat, cu adevărat minunat, zice doamna, în vârstă de 78 de ani, care are nickname-ul Grumpy Gran 1948. O puteți găsi. Sigur că da, să vedeți cum se joacă Fortnite. O bunică din Scoția, 78 de ani, a fost desemnată de Guinness World Records drept cea mai în vârstă femeie din lume care transmite în direct jocul Fortnite. Arată cum se joacă, da? A început să joace acest joc de acțiune online în 2017 și are în prezent peste 30.000 de urmăritori. A fost inițiat în acest joc de nepotul ei, de 17 ani la momentul respectiv, și spune că nimeni nu este niciodată prea bătrân pentru a începe să joace jocuri. Nepotul a zis, hai mă să o învăț, dar n-o să fie nicio treabă cu bunica mea. Nicio treabă. L-am trecut la urmăritor, sigur că da. Ea zice că se simte foarte, foarte bine și că Fortnite, acest joc, este captivant, minunat joc. Am mai descoperit alte jocuri, dar nu erau atât de interesante ca Fortnite, a zis Grumpy Gran 1948, e nickname-ul ei. Are 78 de ani și încă chef de joacă.
1: All the vibes.
2: Good vibes.
3: Your station.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemen, Monde e Pomodori. Două personalități, o pizza. Săgetător, tono. Che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
4: Școala, grădinița și after school.
5: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
4: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri

0: aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
1: Bună ziua, comisarul Simturist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
2: Acum un an.
1: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
2: Cu cine?
1: Cum cu cine? Cu Simtur, bineînțeles.
0: Simtur, îi găsești non-stop pe sim-tur.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtur@gmail.com.
1: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
0: Iei vacanța de la Simtur și devii simturist.
3: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Your station.
5: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: Online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.

done. So keep moving.

0: love us a moment until it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Bun găsit la Radarul de Media. Am vorbit de multe ori la radio despre elevii români care aleg să studieze în străinătate și din acest motiv astăzi vom povesti despre cei care vin din afara țării în România. Reîntoarcerea acasă reprezintă o transformare profundă pentru copiii românilor din diaspora, un proces complex care îmbină entuziasmul redescoperirii rădăcinilor cu provocările majore de adaptare la o nouă realitate socială și educațională. După ani petrecuți în țări precum Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, acești copii pășesc într-o lume care le este în același timp familiară din poveștile părinților, dar complet nouă prin experiența de zi cu zi. Pentru mulți dintre acești copii, mutarea în România înseamnă trecerea de la statutul de străin în țara natală la cel de nou venit în țara de origine a familiei. Cei mai mulți se confruntă în primul rând cu bariera lingvistică. Chiar dacă vorbesc limba română în familie, limbajul academic, scrisul corect și termenii tehnici folosiți la școală devin obstacole care le testează rezistența emoțională. Integrarea în sistemul românesc de învățământ devine astfel un efort dublu. Ei trebuie să țină pasul cu materia și simultan să își perfecționeze vocabularul. Peste 20.000 de copii relocați din străinătate au fost înscriși în școlile de stat în ultimii ani, forțând sistemul nostru de învățământ să dezvolte măsuri specifice de sprijin. Dar noi românii la teorie suntem geniali, practic ne omoară. În școlile din România, tratamentul și integrarea elevilor străini reprezintă o realitate complexă, marcată de o discrepanță majoră între bunele intenții și resursele practice din teren. Limba română este principalul obstacol, iar de cele mai multe ori, elevii străini sunt lăsați în ultimele bănci să asculte, fiind rare ori implicați activ în procesul educațional din timpul orelor. Legislația prevede că acești copii beneficiază de o suplimentare de limbă, cultură și civilizație română în paralel cu programa școlară. Iar prin niște proiecte naționale, precum platforma CRED, profesorii au acces la resurse educaționale adaptate pentru învățarea remedială, adică pentru recuperări. Deși cadrul legal este bine intenționat, realitatea din teren scoate la iveală câteva vulnerabilități majore raportate frecvent de asociațiile de părinți. Adică mulți profesori din școlile de masă nu sunt instruiți specific pentru a preda româna ca limbă străină. Din cauza lipsei orelor de sprijin individualizat în unele școli, părinții ajung adesea să acopere decalajul educațional prin meditații private plătite cu bani grei. Sistemul românesc rămâne abstract și bazat pe memorare, fiind un șoc pentru copiii obișnuiți cu modelele educaționale mai flexibile și interactive din Europa de Vest. Confruntarea dintre copiii repatriați și profesorii sau refractari reprezintă una dintre cele mai dureroase fațete ale procesului de integrare. Deși mulți dascăli îi primesc pe noi elevi cu brațele deschise, există o categorie de cadre didactice care manifestă o ostilitate fățișă sau mascată față de acești copii. Acest fenomen nu este doar o problemă de pedagogie, ci una de mentalitate. Copiii crescuți în sisteme educaționale vestice sunt încurajați să pună întrebări, să contrazică argumentat profesorul și să aibă inițiativă. Ori în România, unii profesori de modă veche percep această atitudine nu ca pe o calitate, ci ca pe o lipsă de respect. Evaluarea rigidă, bazată pe memorare mecanică și detalii abstracte, devine o armă. Elevul venit din diaspora este rapid catalogat drept rămas în urmă, ignorându-se complet bagajul cultural și lingvistic superior pe care îl deține. Iar lista discrepanților e lungă. Însă, ca și concluzie, copiii românilor care se întorc în țară nu sunt doar niște simpli elevi care își schimbă adresa. Ei reprezintă o resursă extraordinară pentru viitorul României, un pod cultural între societatea românească și restul Europei. Și cu ghidajul potrivit, acești copii pot schimba mentalități, deoarece mereu își vor trăi viața între două lumi pe care le vor lua ca atare. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!

0: Îl știți pe actorul și regizorul Clint Eastwood. Este un mare, mare actor și în același timp un mare regizor. A primit și ca actor și ca regizor premiul Oscar. Secretul din viața de zi cu zi, care i-a permis cunoscutului actor și regizor după aceea Clint Eastwood să ajungă la 96 de ani. Clint Eastwood este o legendă a cinematografiei americane. Am primit anul acesta 96 ani și deși mai are încă 4 ani până să-i ajungă din urmă pe unii dintre colegii săi, care au trăit 100, longevitatea și starea sa bună de sănătate sunt la fel de celebre la Hollywood precum succesele sale profesionale. A câștigat 2 de 2 ori premiul Oscar și datorită stilului său de regie sobru și economic, a regizat peste 40 de filme, ceea ce este senzațional. Ce zice el? Doamne, în general am încercat să fiu disciplinat, atât cât se poate. Să am o rutină strictă de îngrijire fizică. Mulți dintre actorii americani celebri au trăsături comune. Despre ce e vorba? Dieta organică cu conținut redus de grăsime. Și de asemenea, o alimentație sănătoasă și mult sport. Bată-l norocul de sport, că trebuie să te miști mereu și mereu. Așa că în rutina zilnică, un exercițiu care devine din ce în ce mai popular printre colegii de profesie este și meditația. Dom'le, stai un pic și gândești. Stai așa un pic și parcă ai plutit. Dom'le, ce să cumpăr eu? Ce să fac? Mă duc la supermarket? Cred că de felul ăsta meditează omul, nu? Sau astea sunt alte griji. Omul stă și meditează foarte mult. Sport, muzică și de asemenea o hrană cât de cât echilibrată, o dietă, să zicem noi, într-o viață disciplinată. Se numește Clint Eastwood, unul din marii actori ai lumii și deoportivă regizor. Your station.
1: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
4: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
5: E, duc casa la spălat!
4: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
1: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
6: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganță, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
7: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
8: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Kaboom!
2: Kaboom!
1: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită.

0: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Peste 30.000 de persoane sunt așteptate să ajungă la Iași în pelerinaj la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, al cărei hram este prăznuit în calendarul creștin-ortodox pe 14 octombrie, în timpul pelerinajului de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în perioada 8-15 octombrie. Gruparea de jandarmi mobilă Bacău va asigura, alături de celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, măsurile de ordine și siguranță publică. Pentru a evita aglomerația, autoritățile locale au realizat un culoar unic pentru accesul pelerinilor pe traseul Catedrala Mitropolitană, strada Cantacuzino, strada Lozonski, Cloșca, Petru Movilă, strada Uzinei, strada Ipsilanti și bulevardul Regele Ferdinand I al României, primarul Mihai Chirica.
1: S-a văzut o mobilizare mai puternică din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei prin asigurarea unor resurse alimentare și de apă suplimentare. Noi vom face masa pelerinilor ca în fiecare an după slujba din ziua de 14 într-un număr similar de produse alimentare și mă refer și la sarmale și la celelalte care le punem la dispoziție cu ajutorul sponsorilor și a donatorilor care vor veni alături de noi. Dar față de acest lucru, într-un mod aproape echivalent, intervine și Mitropolia, dar pe parcursul zilelor până în data de 14, cu un acces direct către pada pelerinilor. Toți cei care au fost alături de noi și în anii precedenți au venit și anul acesta și le mulțumesc pe această cale. Deci avem târg al meșteșugarilor, a plânarilor, a pielăriei în general, organizată pe zona ala centrală Costachei Negri. Avem și un festival al vinului, acolo unde producători locali special, dar au venit și din alte

0: pedonală pentru că afluxul de pelerini este mare și s-a văzut din weekendul trecut, unde mai bine de 10.000 de persoane au fost prezente parcurgând curtea Mitropoliei spre Ștefan cel Mare, dar concertul de pe data de 16 cred că va putea închide cu succes ceea ce ne-am propus în acest an. Este un concert care vine să aducă oarecum într-o manieră cât se poate de lucrativă cu ceea ce face Arhiepiscopia cu Festivalul Sacru, deci ne-am rezervat prin prezența unor oameni care stau oarecum calați pe acest concert de sacru. Și o să avem ocazia să vedem, începând cu orele 19, un concert de aproape o oră pe care îl face Richard Kleiderman la pian, evident. O să fie cei trei tenori ieșeni, de asemenea celebru cântăreț francez Julien Dassin și cântăreți locali.
1: În perioada 9-11 octombrie, parcarea și spațiile dedicate de la Iulius Mall Suceava vor găzdui o nouă ediție a târgului de toamnă produs în Bucovina. Vor participa producători locali și meșteri populari care vor aduce în fața publicului preparate din carne după rețete străvechi, produse lactate, miere și delicatese de sezon, dar și obiecte de artizanat. Sâmbătă și duminică, târgul va funcționa după un program prelungit, expozițiile fiind deschise de la ora 10 până seara târziu. Pe lângă componenta expozițională și gastronomică, târgul de toamnă produs în Bucovina oferă și un spectacol folcloric, pe scenă fiind aduse ansamblul Ciprian Porumbescu, fanfare locale, ansambluri folclorice, grupuri vocale și formații tradiționale. Un punct de atracție al evenimentului din acest weekend este târgul meșterilor populari, la care aproximativ 25 de meșteri își vor expune creațiile realizate manual. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, Asociația a produs în Bucovina și Iulius Mall Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului, Direcția Silvică și Muzeul Național al Bucovinei. Guvernul Niculescu ar urma să fie unul format atât din miniștri tehnocrați, cât și din miniștri politici. Analiștii spun că pentru ca PSD să voteze acest guvern, e nevoie ca premierul desemnat Luca Niculescu să propună în lista de miniștri și oameni din PSD, iar în program includă politici agreate de socialdemocrați. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a spus că Luca Niculescu este o persoană decentă și profesionistă, dar ceea ce va conta pentru social

Democrați va fi dorința acestuia de a se îndepărta de politicile specifice guvernării lui Ilie Bolojan. În caz contrar, PSD nu va vota pentru învestirea acestui guvern. PNL și USR au depus o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la numirea conducerii interimare a Societății Române de Televiziune. Deputata liberală Raluca Turcan a anunțat că cele întâmplate încalcă atât legislația privind funcționarea televiziunii publice, cât și jurisprudența Curții Constituționale, fiindcă numirile interimare puteau fi realizate în birourile permanente reunite, doar dacă plenul Parlamentului nu se putea reuni din lipsă de cvorum. La rândul său, deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că a înaintat și o acțiune în contencios administrativ în eventualitatea în care Curtea Constituțională ar spune că nu poate verifica hotărâri a birourilor permanente. Dimitriu a adăugat că PSD și AUR au fraudat legile țării pentru că au hotărât ilegal și neconstituțional să modifice structura birourilor permanente în condițiile în care în plen nu au majoritate. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: Vreau să vă mai salut o dată, dragi prieteni, aici la Active FM și vă spun cu prietenie că sunt Ștefan și sunt bucuros că sunt împreună cu voi. Sper că nu vă deranjează că sunt bucuros, pentru că suntem aici la Active FM și sper să ne simțim bine împreună. De-aia zic să fie bine neapărat, că răul pândește. Rămâi cu un radio plin de viață și unul foarte, foarte bun. V-am spus și vă mai spun, Active FM.
1: All the vibes, good vibes. Active.
2: Your station.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the

Un adolescent de 16 ani are o memorie mai performantă decât 99,9% din populație. Își amintește evenimente de când avea doar 3 luni. Vă închipuiți? Asta e, un adolescent de 16 ani are o capacitate extrem de rară de a-și aminti cu precizie evenimente din propria viață, performanțele sale fiind peste cele 99,9% din populația generală. Băiatul are o memorie autobiografică extrem de performantă. Mai puțin de 100 de persoane sunt considerate a avea această capacitate senzațională. Da? Omul nostru își amintește lucruri care pentru cei mai mulți dintre noi sunt imposibil de amintit. Da? Asta e, nu știu, să nu-i joac ce feste memoria asta, să țină minte toate minunățile, da? De la 3 luni ține minte ce a făcut el la 3 luni. Senzațional!

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat.

0: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
1: Aș vrea și pere...
0: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
1: Dar eu am încălzit.
0: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
1: Aș vrea și la ex...
0: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
1: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
0: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Kaboom!
3: Kaboom!
2: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
4: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
5: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în Gura Humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
6: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
7: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale

0: Asta, dragi prieteni, de mișcare, de dietă, de lucruri care în general prind bine. Sigur că necesită un pic de disciplină și efort chiar, dar fac mult bine. Sunt 100% natural. Cum reușește un culturist japonez să câștige medalii și la, alo, la 90 de ani? Da? Ce mănâncă și cum se antrenează? Omul nostru are 90 de ani și a câștigat 19 medalii naționale la culturism, una dintre ele în luna august, acuș-acuș. Bărbatul spune că nu se oprește aici și este sigur că va mai aduna și alte trofee în colecția lui. Da, omul nostru și-a spus povestea pentru o televiziune și a început discuția făcând o propunere neobișnuită. Vreți să-mi dau tricou jos? Așa a zis omul de 90 de ani. Și asta și făcut. S-a dezbrăcat până la brâu, dezvăluind un bust neted și bronzat cu pectoral și vene reliefate, adică unui om care face cu adevărat sport, da? Asta e povestirea la 90 de ani culturist, cu multe medalii, dragi prieteni. Totul necesită tot, nu? Efort. Efort, dar să-l faci cu plăcere, cu bucurie, că altfel e destul de complicat. Rămâneți cu noi!
1: Your station. Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egros, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
4: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
7: E, duc casa la spălat!
6: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de Home Detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada din sclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii.
8: Home Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
9: Home Detailing, în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de

0: horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfect. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
2: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziarul de Iași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
3: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an?
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
5: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
5: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. The best tunes.

0: Kids only.
1: I love it.
0: On your number one feel-good radio station.
2: Gata de zbor, ești rezistentă la sol. Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cape să te urăsc. House, foc, rock and roll, după doar priviri în gol. Certuri, flori la usă, sex,

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele diferă în funcție de venitul lunar și sunt cuprinse între 300 și 500 de lei. Astfel, pensionarii care au venituri de cel mult 1.500 de lei vor primi 500 de lei. Cei cu venituri între 1.500 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei, iar pentru veniturile cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, ajutorul iese de 300 de lei. Pentru stabilirea dreptului la această tranșă sunt luate în calcul veniturile din pensii aferente lunii noiembrie. Ajutorul se acordă atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemul pensiilor militare de stat, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Banii vor fi virați din oficiu prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii, astfel că beneficiarii nu trebuie să depună cereri. Pentru anul 2026, sprijinul financiar total ajunge la 1.800 sau 600 de lei, în funcție de veniturile beneficiarilor, fiind împărțit în două tranșe, în luna mai și luna decembrie. O condiție importantă este ca pensionarii să aibă domiciliul în România, iar ajutorul financiar nu este supus executării silite prin poprire. Municipiul Iași a scos la licitație serviciile de supervizare a lucrărilor care vor schimba infrastructura de tramvai dintre Podul Roșu și Anastasie Panu. Până acum și-au depus ofertele 3 companii, iar contractul este estimat la aproximativ 206.000 de euro. Supervizorul va trebui să urmărească un șantier în care sunt prevăzute lucrări complexe de modernizare și extinderea rețelei de tramvai. Pentru lucrările propriu-zise, primăria Iași a relansat în luna iulie licitația cu o valoare estimată la 94 de milioane de lei. Prima procedură fusese lansată în martie și primise o ofertă din partea unei asocieri de firme, însă primăria Iași a anulat licitația fără să ofere la acel moment o explicație publică. Proiectul prevede reabilitarea aproximativ 1.700 de metri de cale simplă de rulare și extinderea rețelei cu încă 1.000 de metri pe axa Sfântul Lazar Anastasie Panu. Noua infrastructură urmărește să creeze o legătură directă între cartierele rezidențiale din sud și zona Palace Sfântul Lazar. Compania județeană Apaserv Neamț a fost sancționată de Protecția Consumatorilor în urma problemelor repetate privind furnizarea apei în Târgu Neamț și 5 comune din zonă. Inspectorii de control au dispus și acordarea unor bonificații consumatorilor casnici afectați în perioada iulie-septembrie contractul de furnizare, prevăzând o reducere de 30% pe lună în cazul nefurnizării apei la parametrii stabiliți. Potrivit Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț, verificările au fost declanșate în urma informațiilor apărute în spațiul public, a sesizărilor primite și a disfuncționalităților majore în furnizarea serviciului de alimentare cu apă. Comisarii au constatat că întreruperile și restricționările frecvente au afectat grav populația din Târgu Neamț și din comunele Agapia, Bălțătești, Grumăzești, Răucești și Vânător Neamț. Însă, procesul verbal de contravenție poate fi contestat de Apaserv în termen de 15 zile de la comunicare. În cazul unei contestații, executarea măsurilor dispuse se suspendă până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Protecția Consumatorilor Neamț anunță că va continua monitorizarea serviciilor publice esențiale și a modului în care sunt respectate drepturile consumatorilor. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

FM. Sunteți? Unde sunteți? Ah, sunteți peste tot și pe frecvență Activ FM și pe internet. Așa vă vrem. Sperăm să ne simțim bine împreună. Noi continuăm, că avem multe de zis. Știți cum e la radio? Ai multe de zis la radio. Să fie bine, dragi prieteni. Rămâneți, că mai avem multe lucruri de spus, unele chiar destul de ciudate. Dar nu contează, le spunem.

0: Where it always feels good.
1: Active FM. David Gross, laureat al Premiului Nobel pentru fizică. Ce a zis domnul David Gross? Fiți atenți aici cât optimism. Șansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici. Ce ziceți, prieteni? Deci v-am spus de fiecare dată, trăiește fiecare moment, fiecare oră, fiecare zi. Fizicianul David Gross, laureat al Premiului Nobel pentru fizică, a spus clar și fără ocolișuri, șansele de ca omenirea să mai trăiască încă 50 de ani sunt extrem de reduse. Da, din diferite pricini, de la inteligența artificială, conflict nuclear, care, iată, se tot amplifică, civilizațiile sunt destul de ciudate în ultima vreme și zice omul că s-ar putea, dar până atunci noi ne distrăm, dragi prieteni, și ne simțim bine la Active FM. Țâc, țâc, țâc. Your station.

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
0: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant

0: educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră! Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Valerio.ro.
2: Number one for all the hits.
3: All the hits, every day.
4: Active. All the vibes.
5: Good vibes.
6: Active. Your station.

găsit la radarul de media. Am vorbit de multe ori la radio despre elevii români care aleg să studieze în străinătate și din acest motiv astăzi vom povesti despre cei care vin din afara țării în România. Reîntoarcerea acasă reprezintă o transformare profundă pentru copiii românilor din diaspora, un proces complex care îmbină entuziasmul redescoperirii rădăcinilor cu provocările majore de adaptare la o nouă realitate socială și educațională. După ani petrecuți în țări precum Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, acești copii pășesc într-o lume care le este în același timp familiară din poveștile părinților, dar complet nouă prin experiența de zi cu zi. Pentru mulți dintre acești copii, mutarea în România înseamnă trecerea de la statutul de străin în țara natală la cel de nou venit în țara de origine a familiei. Cei mai mulți se confruntă în primul rând cu bariera lingvistică. Chiar dacă vorbesc limba română în familie, limbajul academic, scrisul corect și termenii tehnici folosiți la școală devin obstacole care le testează rezistența emoțională. Integrarea în sistemul românesc de învățământ devine astfel un efort dublu. Ei trebuie să țină pasul cu materia și simultan să își perfecționeze vocabularul. Peste 20.000 de copii relocați din străinătate au fost înscriși în școlile de stat în ultimii ani, forțând sistemul nostru de învățământ să dezvolte măsuri specifice de sprijin. Dar noi românii la teorie suntem geniali, practica ne omoară. În școlile din România, tratamentul și integrarea elevilor străini reprezintă o realitate complexă, marcată de o discrepanță majoră între bunele intenții și resursele practice din teren. Limba română este principalul obstacol, iar de cele mai multe ori, elevii străini sunt lăsați în ultimele bănci să asculte, fiind rare ori implicați activ în procesul educațional din timpul orelor. Legislația prevede că acești copii beneficiază de ore suplimentare de limbă, cultură și civilizație română în paralel cu programa școlară. Iar prin niște proiecte naționale, precum platforma CRED, profesorii au acces la resurse educaționale adaptate pentru învățarea remedială, adică pentru recuperări. Deși cadrul legal este bine intenționat, realitatea din teren scoate la iveală câteva vulnerabilități majore raportate frecvent de asociațiile de părinți. Adică mulți profesori din școlile de masă nu sunt instruiți specific pentru a preda româna ca limbă străină. Din cauza lipsei orelor de sprijin individualizat în unele școli, părinții ajung adesea să acopere decalajul educațional prin meditații private plătite cu bani grei. Sistemul românesc rămâne abstract și bazat pe memorare, fiind un șoc pentru copiii obișnuiți cu modelele educaționale mai flexibile și interactive din Europa de Vest. Confruntarea dintre copiii repatriați și profesorii rigizi sau refractari reprezintă una dintre cele mai dureroase fațete ale procesului de integrare. Deși mulți dascăli îi primesc pe noi elevi cu brațele deschise, există o categorie de cadre didactice care manifestă o ostilitate fățișă sau mascată față de acești copii. Acest fenomen nu este doar o problemă de pedagogie, ci una de mentalitate. Copiii crescuți în sisteme educaționale vestice sunt încurajați să pună întrebări, să contrazică argumentat profesorul și să aibă inițiativă. Ori în România, unii profesori de modă veche percep această atitudine nu ca pe o calitate, ci ca pe o lipsă de respect. Evaluarea rigidă, bazată pe memorare mecanică și detalii abstracte, devine o armă. Elevul venit din diaspora este rapid catalogat drept rămas în urmă, ignorându-se complet bagajul cultural și lingvistic superior pe care îl deține. Iar lista discrepanților e lungă. Însă, ca și concluzie, copiii românilor care se întorc în țară nu sunt doar niște simpli elevi care își schimbă adresa. Ei reprezintă o resursă extraordinară pentru viitorul României, un pod cultural între societatea românească și restul Europei. Și cu ghidajul potrivit, acești copii pot schimba mentalități, deoarece mereu își vor trăi viața între două luni pe care le vor lua ca atare. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine. Your station.

0: Trebuie să ne luăm rămas bun, ar mai fi stat încă o jumătate de zi, dar zice lumea că, dom'le, gata, ajungi, ai făcut treaba, du-te acasă, pregătește-ți emisiunea pentru mâine și revin-o tot cu bună dispoziție. Mulțumim mult de tot, m-am simțit bine împreună cu voi, dragi prieteni, cu speranța că v-ați simțit și voi bine cu noi. Sunt Ștefan, aici la Active FM, vă doresc numai și numai bine, mulțumindu-vă pentru că ne putem înțelege și noi ca oamenii aici la Active FM. Bucurii, prieteni, numai bine!
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, Bestil Premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea crust crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
6: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant, plus sala de fitness și teren de tenis. Oaspeții recomandă pentru calitatea care a devenit tradiție. Aquarius Boutique Hotel, în Câmpul Lung Moldovenesc. Ascultătorii Active FM au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
5: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
7: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
8: Zâna măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine tarde, mami și tati. Te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să ne aduci ceva. Eu te aștept să facem minune.
9: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
10: Kaboom!
11: Kaboom!
10: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
5: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
12: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. The best tunes.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Primarul Iașiului Mihai Chirica a fost pus sub acuzare de DNA în dosarul păcurii de la Iași. Primarul este acuzat de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave într-un dosar care vizează dispariția 540 de tone de păcură din rezerva de stat depozitată la Termoservice Iași. Procurorii îl acuză pe Chirica că ar fi aprobat plata peste 2 milioane de lei în calitate de primar al municipiului și ordonator principal de credite, încălcând dispozițiile legale. În dosar sunt cercetați 9 funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate ale primăriei Iași. În același timp, procurorii susțin că plata ar fi reprezentat un folos necuvenit pentru administrația națională a rezervelor de stat și probleme speciale, care ar fi încasat suma și ar fi putut regulariza scriptic diminuarea stocului de rezervă de stat. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii DNA au dispus sechestru asupra unor bunuri imobile aparținând lui Mihai Chirica, precum și asupra unor bunuri aparținând altor persoane cercetate în dosar. Dosarul se află în continuare în faza de urmărire penală. Sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din centrul municipiului Suceava a fost modernizat. Președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan a declarat că imobilul a fost lăsat în paragină, având fațada degradată, apă infiltrată în subsol, tencuială desprinsă, pereți și tavane deteriorate. Reabilitarea a fost finanțată de Consiliul Județean Suceava, care a alocat bani și pentru modernizarea corpului B al Bibliotecii Bucovinei, aflată în imediată apropiere, și a atras fonduri europene pentru reabilitarea energetică a altor 4 clădiri publice din Suceava. La 3 dintre ele, lucrările au început deja. Este vorba de Muzeul de Științele Naturii și clădirea de pe Aleea Ion Grămadă, fosta Casa Prieteniei, iar la sfârșitul acestei săptămâni va fi deschis șantierul și la imobilul de pe strada Vasile Bumbac. Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la vernisajul expoziției Tabăra de Pictură, Mănăstirea Humorului 2026, care va avea loc vineri 9 octombrie de la ora 13 în foaierul Muzeului de Istorie din Suceava. Expoziția va fi prezentată de criticul de artă bucureștean Marius Tița. Ajunsă la cea de-a 14-a ediție, Tabăra de Pictură de la Mănăstirea Humorului reunește 15 artiști plastici din România și Ucraina. Proiectul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu UAP România, filiala Suceava, cu aprobarea și finanțarea Consiliului Județean. Expoziția Tabăra de Pictură Mănăstirea Humorului poate fi vizitată în foaierul Muzeului de Istorie din Suceava pe parcursul lunii octombrie, iar accesul publicului este gratuit. Noua carte electronică de identitate poate fi folosită în paralel cu cardul de sănătate pentru accesarea serviciilor medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a început integrarea noilor acte de identitate în platforma informatică a asigurărilor. Astfel, cabinetele medicale, spitalele, farmaciile și distribuitorii de dispozitive medicale pot utiliza atât cardul de sănătate, cât și cartea electronică de identitate pentru autentificarea și validarea serviciilor. Autoritățile spun că măsura face parte dintr-o perioadă de tranziție și testare, iar pacienții nu ar trebui să întâmpine probleme la consultații, tratamente sau eliberarea rețetelor. Mai mult, dacă un serviciu nu este confirmat prin semnătură electronică, folosind unul din cele două documente, acesta nu va fi respins automat de la decontare. Un eventual mesaj de avertizare afișat de aplicații are în această etapă doar rol informativ. Unitățile medicale sunt încurajate să folosească ambele tipuri de carduri și să raporteze eventualele probleme tehnice. Piața asigurărilor din România a crescut cu 15% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, valoarea totală a primelor subscrise a ajuns la aproximativ 14 miliarde de lei. Cele mai multe dintre polițe sunt cele de asigurări generale, care reprezintă aproximativ 78% din volumul total al pieței. În același timp, polițele RCA au generat prime de aproximativ 6 miliarde de lei, cu 17% mai mult față de primele 6 luni din 2025. Creșterea pieței a fost susținută atât de societățile de asigurare autorizate de ASF, cât și de sucursalele companiilor care operează în România. ASF atrage atenția însă asupra evoluției ratei daunelor. Pentru asigurările generale, rata combinată a daunei a ajuns la peste 93% față de 89% în aceeași perioadă anului trecut.
Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Every day. I see. Like leaving, glossing, glory.

Bună ziua, într-o nouă după amiază, nu prea diferită de cea de ieri. E un început de lună octombrie foarte fericit, ce să zic, să fie tot așa. Dar se aude că de acum ar trebui totuși să ne pregătim țoalele mai groase, că na, octombrie e darnic până la un punct. Însă nu ne grăbim, ne bucurăm, nu-i așa, încă de vremea asta bună de soare. Cred că putem spune că ăsta e un fel de midweek mood, căci iată-ne și aici, știți cum se zice, miercurea e momentul în care îndrăznești să te gândești și la ce vei face în weekend. Da, păi eu aș pleca în weekend. Aș profita de ultimul weekend cald din sezon, sincer, să văd dacă reușesc. Dacă nu, merge și o cafea în târg. Ce să zic, ies și mai ieftin. Altfel, bine v-am găsit, Sorin Cimbru cu voi timp de două ore și astăzi în drive-ul de la Active FM, ca de obicei încercăm și noi să facem după amiaza asta mai suportabilă. Mai ales că trecem prin partea aia zilei în care traficul ne dă bătăi de cap. Astăzi începem cu un domn din Germania, drive-ul, un DJ care spune că a fost puternic influențat de Avicii, Swedish House Mafia și Calvin Harris. De fapt, el a zis că a descoperit Swedish House Mafia pe la 15 ani și asta l-a făcut să se apropie serios de muzica electronică. Este vorba despre Bjunt, pe care îl mai auziți pe aici din când în când. E client fidel, cum ar veni, nu de alta, dar muzica lui are suficientă energie de feel good. Și curge acum în Feel Good Station. Clouds la radio, o după amiază reușită tuturor!

Săptămâna asta mai avem vreme bună și după aia se cam schimbă foaia, așa se aude. Prognoza nouă nu mai e la fel de optimistă ca cea de ieri. De asta zic să profitați de vremea bună, că în curând vin și temperaturile mici. Din fericire, nu se întâmplă foarte repede. Până în weekend putem sta liniștiți, temperaturile vor fi ok, ba chiar mai au loc să crească. Astăzi o maximă de 24 de grade în regiune, ba cu nori, ba cu soare. Mâine s-ar putea să fie numai soare, pentru că s-a strecurat și o zi de vară. 27 de grade mâine. Dar nici vineri nu va fi rău, 26 de grade anunțate, tot pe acolo. În weekend temperaturile se mai așează, așa că ne vom opri undeva pe la 21-22 de grade, ba chiar apar și ceva șanse de precipitații. Minimele 10-11 grade și ele sunt ok săptămâna asta. Situația se va schimba, așa cum vă spuneam, de săptămâna viitoare, chiar de luni. Începem cu 17 grade, continuăm cu 15-16, apoi weekendul ne va aduce din nou 17 grade, deci începem să simțim că am intrat într-adevăr în a doua parte a toamnei. Mai mult, cam în fiecare zi, sunt șanse mai mari sau mai mici de precipitații, iar minimele scad și ele, iarăși o să ajungă pe la 4-5 grade doar. Deci, căutăm prin dulăpior hainuțele mai grosuțe, că de acum încolo mai cald n-are cum să fie și cred că s-au terminat și episoadele văratice, de care iată avem parte chiar săptămâna asta. A doua parte a lunii octombrie va avea cu adevărat față de toamnă, se pare. Bauza magnetică în continuare.

0: diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Kaboom!
2: Kaboom!
1: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: găsit. Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit.
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
1: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
0: Școala, grădinița și after school.
1: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
0: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
1: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
0: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
3: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an.
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
1: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
1: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
5: Number one for all the hits.
6: All the hits every day.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Fața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Prieteni dragi, astăzi la Povața Zilei vom discuta despre faimă. Faima, așa cum este ea, analizată într-un text sanscrit, Kalidasha, secolul 4-5, era noastră, genealogia lui Raghu, Raghuaramka Kalidasha, da? Ia să vedem noi faima. Cei renumiți trebuie să-și păzească renumele și pe viitor. Deci, adevărata faimă trebuie să exceadă viața unui om renumit. Sunt oameni care se cred nemuritori și atât. După trecerea în neființă, de cele mai multe ori, dar chiar încă din timpul vieții, faima acestora pălește. În general, oricât de prodigioasă ar fi activitatea unei personalități, aceasta poate fi stocată în câteva rânduri de dicționar. Timpul nu iartă. Distruge și ceea ce este imaterial. Personalitatea și renumele unor înțelepci, unor căutători ai adevărului de-a lungul istoriei. Puncte, puncte. All the vibes. Good vibes. Your station.

urmă cu ceva vreme, Raw Wallet, portofelul digital de identitate, a fost anunțat în mod oficial. Este cel care va permite păstrarea și folosirea unor documente emise de instituții direct de pe smartphone. Noroc că Uniunea obligă statele membre să pună la dispoziție cel puțin un asemenea portofel, că altfel tot cu hârtii trebuia să umblăm după noi în țărișoara asta. Între timp, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat și rezultatele sondajului național privind portofelul digital. Și, ca să vezi, mai încape îndoială, 95% dintre românii chestionați ar folosi Raw Wallet și mâine, dacă s-ar putea. Carte de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate sunt documentele pe care cetățenii români și le doresc cel mai mult în aplicație pentru controlul în trafic, pentru verificări la ghișeele instituțiilor publice, la medic, la farmacie sau la bancă. Pe 31 octombrie vor începe testele. De anul viitor se pare că aplicația va deveni cu adevărat funcțională, dar vor exista etapizări, adică doar anumite documente vor putea fi înscrise în acest Raw Wallet. O veste bună, să nu mai umbli cu atâtea hârtii după tine tot timpul sau să le cauți când ai nevoie, le păstrezi pe toate în telefon. Era și timpul ca lucrurile astea să devină o normalitate. Iată, sondajul o arată, oamenii vor digitalizare și nu e vorba doar de Raw Wallet. Chiar și așa, suntem atât de departe încât ne bucurăm de lucrurile astea mici care ni se întâmplă. Cum e Raw Wallet? Beatruz, Thinking About You.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502, 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
5: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
6: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
7: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
8: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto bună de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
6: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare arond.yahoo.com.
9: www.bucovinaonline.com. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
10: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: Plările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
2: E, duc casa la spălat!
1: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
3: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
4: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
3: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. All the vibes. Good vibes. Active. Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Compania de transport public Iași introduce pe anumite trasee autobuzul supraetajat cu ocazia manifestărilor dedicate sărbătorilor Iașului și a hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Vehiculul a fost achiziționat cu 150.000 de euro, are o capacitate de 70 de locuri și dispune de sisteme de traducere în căști pentru turiști. Directorul companiei, Cristian Stoica, a precizat că dacă situația o va impune, se va recurge la suplimentarea numărului de tramvaie și autobuze existente pe trasee. Acesta a amintit că cele mai mari probleme vor fi întâmpinate în zona bulevardului Carol I, unde au loc lucrări pe carosabil pentru înlocuirea căii de rulare a tramvaielor, ceea ce îngreunează circulația vehiculelor. Cetatea de Scaun a Sucevei își închide temporar porțile pentru vizitatori începând cu 12 octombrie pentru desfășurarea lucrărilor aferente etapei a patra de restaurare. Unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Bucovinei intră într-o nouă etapă de intervenții menite să contribuie la protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetății de Scaun. Reprezentanții obiectivului anunță că accesul vizitatorilor va fi suspendat pe perioada desfășurării lucrărilor, iar data redeschiderii va fi comunicată ulterior, în funcție de evoluția proiectului, însă proiectele și atelierele dedicate copiilor și elevilor vor continua să se desfășoare la Casa Custodelui. Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la vernisajul expoziției de acuarelă și grafică Între Cer și Pământ, semnată de artiștii plastici bucureșteni Ion și Gabriela Drăghici. Vernisajul va avea loc vineri, de la ora 12, în sala Pod a Muzeului de Istorie din Suceava, de pe strada Ștefan cel Mare. Este al treilea an consecutiv în care Ion și Gabriela Drăghici își prezintă creațiile în fața iubitorilor de artă din Bucovina, consolidând o relație construită prin expozițiile anterioare. Expoziția reunește două universuri artistice distincte, dar complementare, unite prin preocuparea pentru expresivitate și prin explorarea relației dintre om, natură și spațiul înconjurător. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava. Fostul candidat Călin Georgescu a fost scos din arestul central și dus la sediul DIICOT, unde au avut loc percheziții informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate din casa celor doi soți din Mogoșoaia. Procurorii încearcă să refacă traseul celor peste 1 milion de euro presupus prejudiciu în dosarul în care este implicat fostul candidat la președinție. De asemenea, DIICOT a audiat-o pe Cristela Georgescu în calitate de martor. Prezența celor doi soți la DIICOT are loc în contextul continuării cercetărilor desfășurate de procurori în dosarul de înșelăciune cu prejudiciul de 1 milion de euro. Comisia pentru Constituționalitate solicită conducerii Senatului prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a raportului referitor la ancheta parlamentară privind circumstanțele întâlnirii dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu în biroul președintelui Senatului. Solicitarea vine în contextul în care cei doi nu s-au prezentat la audieri. La comisie nu au venit nici judecătorul CCR Cristian Deliorga sau șeful Camerei de Comerț Mihai Daraban, care au participat la un zbor privat în Mykonos, investigat de asemenea de comisie. Biroul permanent al Senatului trebuie să aloce plenului pentru vot solicitarea comisiei. Sunt Loredana Țifachi. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Din nou împreună, de astă dată în a doua oră de program, în zi de 7 octombrie, care printre altele ne aduce și o sărbătoare foarte interesantă. Este ziua frapeului astăzi, să știți. Este una dintre băuturile naționale ale grecilor, pentru că acolo a fost inventată. E un deliciu care a apărut în această țară prin anii 1950. Este o băutură de vară, în esență, dar iubitorii de cafea se bucură și toamna de ea. Mai ales pe vremea asta, merge foarte bine. De fapt, așa cum se întâmplă, de multe ori e o băutură care a fost descoperită din întâmplare. În anul 1957, un grec, reprezentantul unei companii elvețiene celebre de ciocolată, se afla la Târgul Internațional din Salonic. Compania dorea atunci să introducă o nouă băutură instantanee din ciocolată, făcută cu lapte și agitată într-un shaker. Dar omul nostru nu a putut găsi apă fierbinte așa de repede și a improvizat. A făcut exact opusul, a pus apă rece și gheață. Și rezultatul a fost o cafea spumoasă, răcoritoare, care a devenit, iată, frapeul grecesc. O băutură foarte iubită și la noi. Sunt o mulțime de arome, care de care mai ciudate. Am verificat și le-am găsit pe alea ciudate, sare de mare și caramel. Poftim, asta e una. Sau chili cu ciocolată, deci dulce, amar și picant în același timp. Ba există și frappe cu aromă de șunca afumată, dacă vă puteți închipui, sau cu unde arahide și murături. Na, cine are curaj să încerce? Acum nu e tocmai ora la care să încerci un frappe, dar zău că după abundența asta de arome ciudate și neîncercate, parcă mi s-a făcut poftă. Dar am să îmi pun pofta în cui, cafeina și cu stomacul meu fac casă bună până la o anumită oră și o anumită cantitate. Dar voi să aveți poftă! Cum a zis Jordan alături, Strangers!

0: A, uite o informație folositoare pentru ora asta când multă lume e în trafic. Un studiu științific arată că șoferii furioși reacționează mai greu, au mai puține șanse să facă la timp o manevră pentru a evita un accident, mai ales când e vorba de accidente evitate la limită. Atunci când șoferul este furios, spun specialiștii, probabilitatea de a face o manevră care să evite impactul se dovedește a fi mult mai mică în comparație cu cei care sunt calmi. Acum, asta e doar o asociere, să fim serioși, o asociere între furie și o predispoziție mai redusă de a face o manevră utilă atunci când există o fereastră de timp scurtă pentru a preveni impactul. Avem și un exemplu, poftim, capacitatea de a frâna rămâne aceeași când ești furios. Însă, sunt mai multe dificultăți în a frâna și a vira în același timp pentru a evita accidentul. Practic, iată, atenția distributivă, să zicem așa, e afectată, faci mai greu lucruri în același timp. Și cine știe, poate viitoarele mașini care ne vor monitoriza tot timpul reacțiile vor oferi dispozitive de asistență în sensul ăsta, că de asta a fost făcut studiul. Dar asta e în principiu, când ești nervos, șoferul din tine nu mai e la fel de bun. Da, eu asociez de cele mai multe ori graba cu furia. Mi se pare că cel mai des se întâmplă să te enervezi atunci când te grăbești în trafic. Poate aici ar trebui să mai umblăm puțin, poate scăpăm și de episoadele de furie. Mergem mai departe în drive cu Showtex Simulation. Dă-mi play!
1: Do you think we're living in a simulation?
2: It doesn't matter.
1: What?
2: Let's say we are living in a simulation.
1: Yeah.
2: So what? And we're all just bits of data floating through some cable somewhere. That doesn't make what we're experiencing right now any less real to us. If you're playing The Sims, your Sims only know what they can experience. Why bother fixating on the uncontrollable, the unknowable, or something that, if everything were to shut off tomorrow, what would

0: 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 02.

0: nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
4: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
5: Kabum!
6: Kabum!
5: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
7: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
8: Școala pozițială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje, număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițiale FEG Education Suceava.
9: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
10: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.

0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis. Materiale de construcții pentru orice proiect.
1: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egros Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
2: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an?
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
1: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
1: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
4: The best tunes.

Există un top care sună foarte interesant, chiar dacă nu ai ajuns la vârsta pensionării, pentru că, uitați, există un clasament al țărilor în care cel mai bine să ieși la pensie. Și anul ăsta, Uruguay, number one, a detronat Portugalia, care era number one anul trecut. Mauritius ocupă locul al doilea, totuși Europa rămâne cea mai bine reprezentată regiune, cu 6 țări în top 10. Este vorba despre Spania pe al treilea loc, apoi Portugalia, de care vorbeam, Letonia, Andorra, Italia și Grecia. Diferența dintre primul și al 10-lea loc este de mai puțin de 4 puncte. Deci, în oricare țară ești la pensie, e beton. Au fost luate în calcul calitatea vieții, mobilitatea și accesul la cetățenie, impozitele, procedurile și costurile. Iar Uruguay, deși nu e câștigătoare la vreo categorie, are din fiecare câte ceva bun. Da, totuși Uruguay e departe și, sincer, dacă mă caut prin buzunar, și Letonia, și Italia, și Grecia îmi par foarte departe. Dar așa, ca să știm și noi, în țările astea, teoretic, după o viață de muncă, când te pensionezi, e tare bine. Ok, între timp, iată că ne apropiem de ora 18, deci am ajuns la finalul programului de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim mâine, în zi de joi, pe după amiază. Hai că trece repede săptămâna asta, după cum se vede. De la Sorin Cimbru, numai bine, încheiem programul cu Vust, This Feeling, la Activ, pe mâine. Tot binele din lume, pa, pa!

0: echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
3: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare Arond, Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
4: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
5: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
6: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică?
7: La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează.
6: Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși.
7: Nu lăsa visul tău să se oprească la start.
6: Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul.
7: Energym, Gura Humorului.
6: Pregătirea corectă face diferența.
8: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
9: Aș vrea...
8: Da, realion.ro.
9: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
8: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
9: Aș vrea și pere...
8: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
9: Dar eu am încălzit.
8: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
9: Aș vrea și la ex...
8: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
9: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
8: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
10: Sună, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
8: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
11: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share? Intră în rețea, citește! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
13: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Peste 30.000 de persoane sunt așteptate să ajungă la Iași în pelerinaj la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, al cărei hram este prăznuit în calendarul creștin ortodox pe 14 octombrie, în timpul pelerinajului de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în perioada 8-15 octombrie. Gruparea de jandarmi mobilă Bacău va asigura, alături de celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, măsurile de ordine și siguranță publică pentru a evita aglomerația. Autoritățile locale au realizat un culoar unic pentru accesul pelerinilor pe traseul Catedrala Mitropolitană, strada Cantacuzino, strada Lozonski, Cloșca, Petru Movilă, strada Uzinei, strada Ipsilanti și bulevardul Regele Ferdinand I al României, primarul Mihai Chirica.
1: S-a văzut o mobilizare mai ternică din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei prin asigurarea unor resurse alimentare și de apă suplimentare. Noi vom face masa pelerinilor ca în fiecare an după slujba din ziua de 14, într-un număr similar de produse alimentare și mă refer și la sarmale și la celelalte care le punem la dispoziție cu ajutorul sponsorilor și a donatorilor care vor veni alături de noi. Dar față de acest lucru, într-un mod aproape echivalent, intervine și Mitropolia, dar pe parcursul zilelor până în data de 14, cu un acces direct către coada pelerinilor. Toți cei care au fost alături de noi și în anii precedenți au venit și anul acesta și le mulțumesc pe această cale. Deci avem târg al meșteșugarilor, a plânarilor, a pielăriei în general, organizată pe zona ala centrală Costache Negri. Avem și un festival al vinului, acolo unde producători locali special, dar au venit și din alte părți ale țării, din zona Banatului, am văzut, și celelalte evenimente care le organizăm pe Ștefan cel Mare și Sfânt, lăsând oarecum bulevardul liber pentru circulația pietonală, pentru că afluxul de pelerini este mare și s-a văzut din weekendul trecut, unde mai bine de 10.000 de persoane au fost prezente parcurgând curtea Mitropoliei spre Ștefan cel Mare. Dar concertul de pe data de 16 cred că va putea închide cu succes ceea ce ne-am propus în acest an. Este un concert care vine să aducă oarecum într-o manieră cât se poate de lucrativă cu ceea ce face Arhiepiscopia cu Festivalul Sacru. Deci ne-am rezervat prin prezența unor oameni care stau oarecum calați pe acest concert de sacru. Și o să avem ocazia să vedem, începând cu orele 19, un concert de aproape o oră pe care îl face Richard Kleiderman la pian, evident. O să fie cei trei tenori ieșeni, de asemenea celebru cântăreț francez Julien Dassin și cântăreți locali.
0: În perioada 9-11 octombrie, parcarea și spațiile dedicate de la Iulius Mall Suceava vor găzdui o nouă ediție a târgului de toamnă produs în Bucovina. Vor participa producători locali și meșteri populari care vor aduce în fața publicului preparate din carne după rețete străvechi, produse lactate, miere și delicatese de sezon, dar și obiecte de artizanat. Sâmbătă și duminică, târgul va funcționa după un program prelungit, expozițiile fiind deschise de la ora 10 până seara târziu. Pe lângă componenta expozițională și gastronomică, târgul de toamnă produs în Bucovina oferă și un spectacol folcloric, pe scenă fiind aduse ansamblul Ciprian Porumbescu, fanfare locale, ansambluri folclorice, grupuri vocale și formații tradiționale. Un punct de atracție al evenimentului din acest weekend este târgul meșterilor populari, la care aproximativ 25 de meșteri își vor expune creațiile realizate manual. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, Asociația a produs în Bucovina și Iulius Mall Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului, Direcția Silvică și Muzeul Național al Bucovinei. Guvernul Niculescu ar urma să fie unul format atât din miniștri tehnocrați, cât și din miniștri politici. Analiștii spun că pentru ca PSD să voteze acest guvern, e nevoie ca premierul desemnat, Luca Niculescu, să propună în lista de miniștri și oameni din PSD, iar în programul de guvernare să includă politici agreate de socialdemocrați. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a spus că Luca Niculescu este o persoană decentă și profesionistă, dar ceea ce va conta pentru socialdemocrați va fi dorința acestuia de a se îndepărta de politicile specifice guvernării lui Ilie Bolojan. În caz contrar, PSD nu va vota pentru învestirea acestui guvern. PNL și USR au depus o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la anumirea conducerii interimare a Societății Române de Televiziune. Deputata liberală Raluca Turcan a anunțat că cele întâmplate încalcă atât legislația privind funcționarea televiziunii publice, cât și jurisprudența Curții Constituționale, fiindcă numirile interimare puteau fi realizate în birourile permanente reunite, doar dacă plenul Parlamentului nu se putea reuni din lipsă de cvorum. La rândul său, deputatul USR Alexandru Alexandru Dimitriu a anunțat că au înaintat și o acțiune în contencios administrativ în eventualitatea în care Curtea Constituțională ar spune că nu poate verifica hotărâri a birourilor permanente. Dimitriu a adăugat că PSD și AUR au fraudat legile țării pentru că au hotărât ilegal și neconstituțional să modifice structura birourilor permanente în condițiile în care în plen nu au majoritate. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits every day.
2: Good vibes. Active. Your station.

0: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: îi oferă opțiuni pentru fiecare poftă, la doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day. The best tunes.

0: ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoie.

0: Din gura humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițială FEG Education Suceava.
3: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui: mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
4: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
6: All the vibes.
7: Good vibes.
8: Your station.

0: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
4: E, duc casa la spălat!
3: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
1: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
5: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
6: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235 035 sau 235 036. Datis!
7: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
8: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
9: Your station.

0: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
4: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
5: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și îți spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
4: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
6: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
7: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: non-stop. Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițială FEG Education Suceava.
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat de Spit Lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai, chiar în gura humorului. Descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
4: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziochinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
5: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
6: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
2: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
7: Sună, mă săluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar pe mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
8: Părinții au ales deja Cabinet Stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatorul CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
9: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
10: Vândut!
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: All the vibes.
13: Good vibes.
14: Your station. One for all the hits.
15: All the hits.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
3: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
4: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: cu 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Valerio.ro.
2: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Școala, grădinița și after school.
4: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
3: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
4: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
3: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
5: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
6: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
5: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
7: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
8: Aș vrea...
7: Da, realion.ro.
8: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
7: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
8: Aș vrea și pere...
7: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
8: Dar eu am încălzit...
7: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
8: Aș vrea și la ex...
7: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
8: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
7: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
3: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
9: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
3: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
10: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
11: Acum un an.
10: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
11: Cu cine?
10: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
12: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
10: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
12: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
3: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
13: Kabum!
14: Kabum!
13: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
2: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
12: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
16: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

ție locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!

Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.